0: hezký slogan, ale taky se jim nelíbil. Víte, proč je váš pejsek zdravý? No, protože žere pedigrípal. Víte, proč je vaše kočička zdravá? Protože žere Whiskas. Chcete být taky zdravý? Žerte kočky a bzy. A to věděl. Hezký slogan.
1: No.
2: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, láhve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Speny.
3: Haló, to jsi ty?
4: Hej, to jsem já.
3: Jsi doma?
4: Hej, čo je?
3: Tak jako?
4: Já to vidíš stále rovnako. A ty čo?
3: Já? No nič. Čo robíš?
4: Já zaváram.
3: Zaváraš?
4: Hej, a ty? Tiež zaváraš?
3: Nie. Já nezavárám, len si tak sedím, nudím se.
4: A?
3: Ty se tiež nudíš?
4: Nie, já zavárám.
3: Zaváraš?
4: Mhm.
3: Že se ti to chce?
4: No čo mám robiť? Nudím se, tak zavárám.
3: Čo?
4: Zavárám.
3: A nekrič, počujem.
4: Tak čo sa pýtaš?
3: No čo zaváraš, sa ťa pýtam.
4: Ja? A prečo?
3: No tak, zo zvedavosti.
4: A inak čo nového?
3: Nič. No čo si robil včera?
4: Včera? Počkaj, čo som to včera... Ja aj zaváral som.
3: Čo?
4: Zaváral som!
3: A neklič, počujem, čo si zaváral, sa ťa pýtam.
4: Aha, neviem. Myslím, že čerešne, alebo slivky.
3: Aha.
4: A ty?
3: Ja? Ja som nezaváral.
4: Nie?
3: Nie.
4: A čo si robil?
3: Kedy?
4: Včera.
3: Včera?
4: Včera.
3: Čo som robil?
4: Hej.
3: Prečo?
4: Už len tak.
3: Aha, počkaj, včera. Jaj, už viem. Bol som v kine.
4: V kine? Uh-huh. V akom kine?
3: Normálno.
4: Hej?
3: Aha.
4: A čo som to chcel? Čo hrali?
3: Neviem.
4: Aha. A je to dobre?
3: Dá sa to vidieť.
4: Aha. Ešte to hrajú?
3: Neviem.
4: A ako sa to volá?
3: To sa volá... Počkaj. To sa volá... Neviem.
4: Mm-hmm.
3: Pozri sa do novín.
4: Dobre.
3: Ty počúvaj, niečo som sa tak chcel opýtať.
4: A čo?
3: A to práve neviem.
4: Aha, zabudol si, čo?
3: Áno.
4: No, tak si spomeni a počkaj.
3: Áno, dobre. A ako sa máš ináč?
4: Dobre. To si sa chcel opýtať?
3: Nie. Neviem si spomenúť. Čo robíš ináč?
4: Zaváram.
3: Čo?
4: Zaváram.
3: Viem, ale čo?
4: Aj počkaj, pozriem sa.
3: Uh-huh.
4: Slivky.
3: Slivky? Uh-huh. Slivky si zaváral včera.
4: Hej?
3: No?
4: Tak čerešne.
3: Čerešne? Nevrám. A koľko?
4: 4.
3: Len?
4: To mi stačí, ja nemám rád čerešne.
3: Ty počúvaj, vieš o tom, že sme sa predvčerom videli?
4: My dva, ja kde?
3: No, v meste.
4: Počkaj, v meste. Ja, už viem, áno, už viem. To si bol ty?
3: No, a kam si išiel?
4: Ja do obchodu.
3: Do obchodu? A na čo?
4: No, to sú otázky, no nakupovať, nie?
3: A čo, uhlie?
4: Aké uhlie, teraz v lete?
3: No nie, tak čo si išiel nakupovať?
4: Ja už neviem, ale nemali to.
3: Nič nedostať.
4: Nič.
3: Uh-huh. A kto to bola tá, čo si s ňou išiel?
4: Jeden z námi.
3: To bol muž? Uh-huh. Čo je on?
4: On je inžinier, vieš?
3: Od vás, pod niekoho?
4: Uh-huh.
3: Uh-huh. A ten druhý?
4: To bola jeho manželka.
3: On je ženatý?
4: No.
3: A odkedy?
4: Odjak živa.
3: A s ňou?
4: S ňou.
3: To som nevedel.
4: Ty ho poznáš?
3: Nie.
4: Tak on je od nás z podniku, vieš?
3: Inžinier?
4: Ako vieš?
3: No tak to hneď vieš.
4: A?
3: Ty, nie je on Žid?
4: Ten inžinier?
3: Nie. Nie? A prečo?
4: Čo ja viem, no. Prečo sa pýtaš?
3: Ale tak, nevyzerá.
4: A?
3: A ten, čo sa pri ňom pristavil?
4: Čo sa pri ňom pristavil, počkaj, čo sa... Jaj, to bol jeho brat.
3: Inžinier?
4: A kde inžinier, no, redaktor.
3: Od vás poďme.
4: Tak od novín, redaktor.
3: Aj od novín, no tak to by som povedal, že redaktor.
4: Ty ho poznáš?
3: Nie. To je jeho brat, čo?
4: Koho?
3: No toho inžiniera.
4: Hej, uh-huh. Nehovor.
3: Ty nie je on Žid?
4: Ten inžinier? Nie.
3: A tak to viem, ale ten jeho brat.
4: Ja, no tak to možno. No.
3: To som si mohol myslieť. Ty. Počuj, ale tá jeho žena, to je kus.
4: A tak ona je rozvedená.
3: Aha, nevadí, to nie je trestná vada. A na čo robí?
4: Sedím doma, telefonujem.
3: Ty na to má telefon?
4: Aha.

0: A tak sa smiali, až popadali z postele. To je ohromné.
1: A tiež by ste nemuseli stále rozprávať tie staré vtipy. Povedzte aj niečo vážne.
0: Vážne? Prečo?
1: No, aby si ľudia nemysleli, že všetko berieme na ľahkú váhu. No. Tuto vtipkujete a okolo nás sa dejú také veci.
0: Čo sa deje?
1: Čo by sa dialo? Celý život je taký neveselý.
0: Ja, život, aha, no, tak to život je neveselý, to je pravda, život je dokonca smutný. Bože môj, my vtipkujeme a zatiaľ na takom Novom Zélande jedno zemetrasenie za druhým.
1: Nový Zéland mi môže byť ukradnutý v takejto situácii.
0: Ale prečo? Nezľahčujte to, prosím vás, zemetrasenie, to je vážna vec. Viete, ako vie také zemetrasenie znechutiť obyvateľstvo? Ľudia začnú byť apatickí, podliehajú depresívnym náladám, do ničoho sa im nechce, trasú sa
1: stále. Koho to zaujíma? My tu podliehame depresívnym náladám aj bez zemetrasenia. Hovorte k veci. Povedzte, čo sa bezprostredne dotýka ich, mňa, vás.
0: Takže k veci. No. Moja sestra dostala ekcém.
1: Ekcém. Čo nás do toho? Niečo vážne povedzte.
0: To je náhodou veľmi vážna vec pre dievča v jej veku. Veď sa hanbí výsť na ulicu. Čo?
1: Prosím vás, prestaňte, hanbí sa výsť na ulicu. Aspoň sa neskazí.
0: No, zase to zľahčujete. Vidno, že ste ešte neboli v situácii dievčete, ktoré dostalo ekcém. Tak nevtipkujte.
1: Ja že vtipkujem, však ja vôbec nemám zmysel pre humor. Však povedzte, mám ja zmysel pre humor, vy tu vtipkujete.
0: Ja, mňa ste počuli v živote povedať vtip, veď ja si vtip vôbec nezapamätám. Napríklad ten, ako tam išli tí dvaja a potom... A si to už ďalej nepamätám. Vidíte?
1: No, len pomaly. Aj minule ten vtip, čo ste mi rozprávali.
0: Ja, aký
1: no, ten o tom chlapíkovi, ako prišiel domov.
0: No, čo prišiel domov, no, čo je na tom vtipné?
1: No, dobré, ale čo doma?
0: No, čo doma, čo už doma, nič, no, čo doma.
1: Manželka v posteli.
0: No, manželka v posteli, chorľavie chudera, pokašliava, drho nevydrží, veď to je tragédia.
1: Lenže lekár...
0: Aký lekár?
1: No čo ju vyšetroval?
0: No veď ten ju vyšetroval, aký ohľaduplný k nej bol, ešte jej vraví, milostivá pani, veď vám už ani farár nepomôže.
1: A to si vymýšľate, čo? Vtip je práve v tom, že manžel príde domov, žena v posteli a lekár...
0: Vyšetruje.
1: A čo by? Lekár tiež v posteli.
0: Hej.
1: No.
0: A čo tam robil?
1: Jaj, no tak to vám musím vysvetliť od začiatku. Pozrite sa, no tak ako by sa vám to vysvetlil? Už v minulom storočí.
0: Áno, áno.
1: Čo v minulom storočí? Už v predminulom storočí.
0: Áno.
1: Nie, takto to pochopíte lepšie. Človek je tvor spoločenský.
0: Áno.
1: Potrebuje niekoho, s kým by si porozumel.
0: Áno.
1: A ten lekár...
0: Áno.
1: Chápete?
0: Nie.
1: Prosím vás, je tu nejaký lekár, vysvetlite mu to.
0: Ale čo tu treba vysvetľovať? No čo som sprostý? Manželka v posteli, chorľavie.
1: No.
0: Lekár v posteli, tiež chorľavie. Veď ani lekári nevydržia všetko, prosím vás.
1: No tak lenže pozor, žena v posteli, chorľavie.
0: No.
1: A lekár v tej istej posteli. No, chápete?
0: No čo je na tom nepochopiteľné? Prišiel si k tým poležať. No. Ste sám vraveli, človek je tvor spoločenský. Nevie ležať sám. Potrebuje koho si, s kým by si porozumel.
1: Dobre. Povedzme, že si lekár prišiel k ním poležať. No
0: samozrejme.
1: Nech je po vašom.
0: Nebudete hovoriť, veď ja mám strýka lekára, ja to poznám.
1: Dobre. Ale čo manžel?
0: Aký manžel?
1: No manžel tej ženy.
0: To je ten lekár, nie?
1: Ale nie.
0: On si ju nevzal.
1: Kdeže? Manžel to je ten chlapík, ktorý prišiel domov.
0: Ja. No tak to celú situáciu úplne mení.
1: No konečne. Manžel príde domov, žena v posteli, lekár v posteli. Čo povie manžel?
0: Dobrý deň, pán doktor.
1: No, ďalej.
0: Len ležte, pán doktor, nevstávajte, ešte by ste prechladli a môže dodať, zas nekúria za sraní. Ale to nemusí, to je len taká eventualita.
1: Na manželke čo povie?
0: Kto?
1: A tak veď ju vidí z lekára.
0: Manžel, čo povie?
1: Nie, no?
0: Manželke,
1: no?
0: Ten manžel, čo povie? No, čo by jej hovoril? Však je doma, nie? Tak čo, ležíš?
1: Veď ju vidí s lekárom v posteli, no, tak niečo jej musí povedať.
0: No veď jej hovorí, chorľavíš, čo, nemám zavolať lekára?
1: Veď lekár je v posteli, no, vedľa nej.
0: A práve to, že manželka mu povie, netreba volať lekára, tuto pán doktor prišiel ako na zavolanie.
1: Čo len toľko povie vlastná žena? Vlastnému manželovi v takejto situácii?
0: No, tak ešte mu môže povedať, sadni si u nás. Cica ako doma.
1: No, on si sadne a povie jej, doniesol som ti kompot, vonku prší, chlapci sú v poriadku, akurát Jožka skoro prešiel vlak. Potom ešte chvíľu posedí a po chvíli povie, no, tak ja zasa pôjdem, musím ešte skočiť do úradu, to vieš, stále nedajú pokoj. Zajtra sa zastavím a potom odídem.
0: Ale to ste pobabrali.
1: Ako?
0: To ste úplne pobabrali. Však toto, čo vy hovoríte, to sa odohralo v nemocnici. A toto, čo sme my hovorili, to je doma. To bolo takto, dávajte vodu. No. Manžel príde domov. Otvorí dvere. Žena v posteli. Vedľa nej lekár. Tiež v posteli. Manžel vojde, povie dobrý deň, manželku povie sadne si, cíť sa ako doma, manžel si sadne, ona sa opýta, čo bolo v robote, on povie, no tak to vieš, stále rovnako, furt nedajú pokoja, potom sa opýta, čo robia chlapci, a manželka povie, chlapci sa hrajú v tuneli. Jožka skoro prešiel vlak. A manžel povie, no vidíš, tie vlaky furt meškajú. A potom dodá, chudák Jožko, ešte, že sa mu nič nestalo. A manželka povie, a keby aj, veď je tu pán doktor, ten by ho dal do poriadku. A potom manžel zazýva a povie, aj by som si zdriemol. A manželka povie, no tak si ľahni. A manžel sa vyzlečie, pristúpi k posteli, drgne do lekára a povie, pán doktor, posunte sa, prosím. Doktor sa posunie a potom všetci traja ležia v posteli, chlapci sa hrajú v tuneli, vonku prší, manžel už zaspáva, ale ešte si vzdychne, aj... V Indii hladujú a my sme furt nespokojní. A zaspí.
1: No a potom sa zvečerí, chlapci sa vrátia z tunela, vidia otecko v posteli, mamička v posteli, pán doktor tiež v posteli, tak sa pekne pozdravia. Mamička sa ich pýta, tak čo chlapci, ako bolo v tuneli? A chlapci povedia, dobre mamička, dnes sme vykoľajili 3 vlaky. A mamička vraví, nákladné či osobné, chlapci moji? Nákladné, vravia chlapci. A plné či prázdne, pýta sa mamička. Plné, mamička, vravia chlapci. Ej, chlapci, vraví mamička a hrozí im prstom. Len čo trochu ochoriem, už vystrájate. To bude musieť povedať oteckovi, keď sa zobudí. A chlapci sa tiško smejú a mamička sa ich pýta, čo sa smejete, chlapci? A oni vravia, otecko chrápe, aj pán doktor chrápe. A mamička zosmutne a povie, vidíte, chlapci, obidvaja vylihujú a ja by som si ruky zodrala. A tiež zaspí.
0: A zrazu je už 9 hodín, chlapci si už tiež ľahli, spia a v tom sa manžel zobudí, drgne do lekára a povie, tak čo, schrupli sme si. Schrupli, hovorí doktor, veď sme si zaslúžili, nie? A čo hovorí manžel? Na pivo nezajdeme. No zajdeme, hovorí doktor, ale opatrne, aby sme nezobudili chorú. Lenže chorá sa zobudí a skríkne na doktora, tu zostaneš, ja ti dám po krčmách sa vláčiť, nestačí, že mám muža ožraná, ešte aj ty chceš začať. Ale Marta, povie manžel, ty čuš, povie manželka, ty si choď, keď chceš, ale doktorovi daj pokoj. No tak manžel odíde na pivo, lekár zostane s manželkou v posteli, chvíľu leží, Už zaspáva, ale ešte si vzdychne. Ach, viráne vešajú a my len vylihujeme. A zaspí.
1: A manžel zatiaľ sedí v krčme, popíja pivo, díva sa pred seba, potom si k nemu prisadne kamarád a vraví, Serus, Ferko, sedíš? Sedím, vraví Ferko. A poznáš ten vtip? Pýta sa kamarád. Ktorý? Pýta sa manžel. Už ten, vraví kamarád, o tom chlapíkovi, čo prišiel domov, žena v posteli a pri nej lekár. Tiež v posteli. A ten poznám, vraví manžel, ten poznám. Tak servus, vraví kamarát a strašne sa smeje. A manžel ešte chvíľu sedí, dopije pivo, zaplatí a odíde.
0: A potom príde domov, otvorí dvere a čo vidí? Žena v posteli, vedľa nej lekár, tiež v posteli. No tak sa vyzlečie, pristúpi k posteli, drgne do lekára, povie pán doktor, posunite sa. A potom všetci traja ležia v posteli, len lekár sa ešte tíško, aby to žena nezačula, opýta, tak čo? Ako bolo? Fajn, hovorí manžel, fajn, počul som výborný vtip. A porozpráva lekárovi ten vtip o tom chlapíkovi, ako prišiel domov, otvorí dvere, žena v posteli, vedľa nej lekár, tiež v posteli. A potom sa obidvaja ešte dlho smejú. Ale celkom ticho, aby sa žena nezobudila.

0: Dojíš, Ďuro, dojíš.
1: Dojím, dojím, Ondro, dojím. A ty, Ondro, dojíš, dojíš.
2: Ech, dojím ti, Ďuro, dojím. A ty, Ďuro, dojíš, dojíš.
1: Dojím, dojím.
2: Veď tak len doj, doj, doj.
1: No už čo, dojme, dojme.
2: Tak, tak, tak, dojme. Mňa ti to tak dojme, keď ti dojím, že takedy ani neviem, či som, a len dojím a dojím.
1: Aha, tam už nejako dodojíme.
2: Podojíme, dodojíme, odovzdáme, uvidíme.
1: Aj toč minule, dojím ti a dojím. A zrazu ti ma pochytila taká pliaga. Dojíš, dojíš, pomyslel som si. A čo už nadojíš? Aj na tú krávku som sa pozrel. Tá ma dala také čudné oči. Aj raz neviem, čo sa to so mnou porobilo. Tak som sa ti napajdil sám na seba, že som vzal drúk a tresol som tú kravu rovno medzi oči.
2: Pozavčerom si tak kráčam hore grúňom a zrazu ti mi zišlo na rozum takvoto. Na čo si ty, Ondro? To ako ja. Na čo si ty vykračuješ hore tým grúňom, keď budeš musieť o chvíľu zasa tájsť dolu tým grúňom? Už tak som sa zvrtol a hýbaj do krčmy.
1: Bolo by načím už aj slivky pozberať. Aj tie noci sa pridlhie. A však oni sa skrátia. Človek kone popása dookola samé hviezdy. Sedím, sedím. A ja neviem, skade sa to vo mne zalo. Stal som a nebu som sa bakulou pohrozil. A čo už môžeš bakulou proti všeho míru? Tak som vyskočil na faka, zdrapil som ho za hrivu a poď ho krížom cez lúku. Len tak, aby som tomu koňovi dokázal, že už dáko bude.
2: A my sme včera zakáľali. Poriadna svinia to bola. Ádam aj vyše metra mala. Vždycky, keď som ju po bruchu poškrabal, tak sa na zem vyvalila, len škrabať a škrabať, už som ju škrabal po tom bruchu a ona na zemi vyvalená. Ak chrochce, tak chrochce, hádam, jej to dobre robilo. A včera sme ju zakáľali. Keď ju Jano to ako švagor s nožom po dvore obhaňal, tak ti kvíkala ani zdivená, len ko mne utekala. A ani by ju nedochytil. A ja som ju po bruchu poškrabal, na zem sa vyvalila a vtedy ju Jano s tým nožom zaklal. A Adam sa nazdala, že ju budem škrabať, či čo. Poriadna svinia to bola. Veď sme vám aj húrke poslali.
1: A čože sme my už za ľudia, keď stále len tie svine obháňame. Aj Zúza nabalila bôbu, doniesla mi to len pod hôrku. Ja som naložil seno, vyškrabal som sa na voz. Faka som posúril, ale len tak na chrbát som si hore na to seno lahol. Dívam sa, dívam, do neba hľadím. A zrazu ti ma napadlo takovoto. Čo ak ten Fako nebodaj aj s tým senom a vozom do takého Švajčiarska alebo Rumúnska zájde. Však zídem z voza a nebudem sa vedieť dohovoriť. Čože Fako, tomu je hej. Ten sa vo svete nestratí. Prvý raz zvonili, keď sme vošli do dvora. Tak som zoskočil z voza, vošiel do kuchyne a poriadne som zo po papuli vypieskal. Aj novú chalupu by sme mali začať stavať. Však nie je to dosák.
2: Nie je to dosák, nie je to. Ani slanina vraj nebude. Mara spomínala. Ešte, že tie sliepky nesú. Ale sprostie sa aj tie sliepky. Len to behá po tom dvore a hádam ani nevie, že je sliepka. Aj som na ňu vykrikoval, sliepka si, tak čo beháš? A ona hýba aj v nohy. Ja? Sa človek namorduje aj s tými sliepkami, ešte, že nesú boda jeho. Mara spadla ráno do potoka.
1: No. Aba.
2: No, ani s tými ženami si neporadíš. Adam by sa bola aj zatopila. Ešte, že ani tej vody nie to. Aj som chcel zajsť do hory. Už ale čo už budem chodiť, keď sa mi porisko dolámal? Tak hádam, zajdem doktorovi.
1: A čože ti je?
2: No, ale nič. Ne. Do krčmy nezajdeme?
1: Podojíme a zajdeme.
2: Veď tak, tak, tak.
1: Tak, ako robíš, tak.
2: Už tak, tak.
1: Tak, veru.
2: Tak.
1: Aj sme dojili, aj sme nič nenadojili.

0: Ja si myslím, že najvyšší čas by sme predviedli humoristický dialog, ľudia sa strašne radi smejú. Ja navrhujem, aby vy ste povedali takú tému pre humoristický dialog a ja tú tému už potom rozvediem do takého umeleckého oného.
1: Áno, ja som si pripravil tisíce tém pre humoristický dialog, napríklad, čo ja viem, napríklad takáto téma človek.
0: Výborná téma, ale niečo konkrétne o človeku, čo robí?
1: No, stojí na moste.
0: Áno, stojí na moste. A ako zmýšľa však, z čoho vychádza?
1: Vychádza z továrne. Dostal výpoveď a teraz stojí na tom moste, pozerá sa do mútnej vody, ktorá tečie pod ním a hovorí si, Ježiš, Mária, Jozef.
0: Všetkých troch spomínal?
1: Áno. Ježiš, Mária, Jozef, dostal som výpoveď. Doma ho čaká 5 hladných detí. Manželka tiež poriadne vyhladovela. Všetci majú TBC.
0: Mm-hmm. Celá rodina má TBC?
1: Kompletne, áno, celá rodina.
0: No, tak keď si to môžu dovoliť.
1: A on keď si uvedomí ten človek na tom moste celú tú svoju životnú situáciu, tak zrazu sa mu tuto v mozgu...
0: Kde?
1: Tu.
0: Mal mozog pod pazuchou?
1: Áno.
0: Ja aj tak preto dostal výpoveď.
1: No. Tam v tom jeho mozgu sa začal odvíjať taký životopisný film.
0: Áno, farebný.
1: Širokouhly. On videl sám seba v tom filme, ako malý chlapec chodil na také malé smetisko. Čo mohol, vzal, čo nemohol, nechal tak. Potom ako väčší chlapec chodil na také väčšie smetisko. Čo mohol, vzal, čo nemohol, nechal tak. Potom ako dospelý človek chodil na také obrovské smetisko. Čo mohol, vzal, čo nemohol.
0: Ukradol. Áno, poznám.
1: Vy ste to videli?
0: Tak ja to rozvediem. To je krásna téma o človeku. Rozvediem to. Začal by som takou malou rekapituláciou. Ten človek stojí na moste. On dostal výpoveď.
1: Áno, áno.
0: Takže on je nezamestnaný.
1: Áno.
0: Takže to sa neodohráva u nás.
1: Ale kdeže?
0: Takže on stojí na tom moste. A teraz si uvedomí celú tú hrôzu svojej situácie. A teraz pozor, začínam rozvádzať.
1: A to sa teším.
0: Teraz to príde, bože, to bude sranda. Ten človek sa rozbehne, preskočí cez to zábradlie, dopadne do vody a tá voda vám vyšplachne.
1: Ohromný humor, vyšplachne. Čo na tom smie? Čo vyšplachne?
0: No voda.
1: Jaj, voda, to som prepočul. To je podarené,
0: a
1: voda
0: a vyšplachne. A on sa ešte z počiatku vynára nad hladinu a kričí. Pomoc.
1: Prosím?
0: Strašne slabo kričal, bol veľmi hamblivý.
1: Aha.
0: A potom sa definitívne ponoril po tú vodu, dopadol na dno a hovorí si, som na dne, bože môj, čo mám robiť? Nebudem dýchať zleje, budem dýchať ešte horšie.
1: To rozvázate stále tú tému.
0: A teraz ako tam stojí na tom dne, zrazu okolo neho začali ryby takto dobiedzať, viete, do neho. Čo tu chceš? A on im hovorí, dajte pokoj ryby, dajte pokoj. A oni nedali pokoj tej ryby, to stále rozvádza tú tému. A nedali mu pokoj, ten človek začal pred tými rybami po tom dne utekať. A utekal, celý spotený bol a tie ryby za ním utekali, niektoré len tak plávali. Ano. A potom, keď už ďalej nevládal, tak sa tam postavil v takom kúte.
1: To stále rozvádzate tú istú tému.
0: Na tom dne sa postavil a tie ryby okolo neho začali krúžiť. To rozvádzam furt stále tú tému. Krúžili okolo neho tie ryby, krúžili a on sa díval na ne, čo to krúžite ty, a stále tie...
1: To rozvádzate stále tú tému.
0: A tie ryby krúžili okolo neho, stále takto dookola, krúžili okolo, krúžili a krúžili a inú tému nemáte?
1: Ja som si pripravil. Hovorím, plno tém som si pripravil pre humoristický dialog. Preboha, čo sa vám stalo? Prečo máte na nose leukoplast?
0: Na nose? Chcete povedať na miesto nosa, len to povedzte pokojne, nešetrite ma, ja som sa s tým už zmieril.
1: No nie, ja som sa vás nechcel dotknúť, napokon akýsi výčnelok vám tam ešte zostal.
0: To, čo vidíte, to je už len torzo, výčnelok, odhryzok, dzinzík, všetko možné, len nie regulárny nos a vy sám najlepšie viete, aký som mal nádherný raťafár.
1: No aj, pravda, že roky som vás volal nosorožec.
0: Alebo skoba.
1: No, občas aj chobot, keď som mal dobrú náladu.
0: A dobrú náladu ste mali prakticky furt.
1: Ale nečudujte sa, však to nebol nos, to bol prírodný úkaz. Pamätáte sa, keď vám ho raz na maškarnom plese chcela tá slečna strhnúť a vy ste na ňu zakričali, dochážo, to je môj vlastný.
0: Ani mi to nepripomínajte, lebo sa rozplačem. No, vidíte, čo mi zostalo.
1: No počkajte, no ako sa to stalo? Prešiel vám ho vlak?
0: Odhryzol mi ho.
1: Kto? Pes? Nie, to musel byť kôň.
0: Bol to Philadelphia.
1: Kto?
0: Philadelphia. To je môj bezprostredný nadriadený. Teda bol, už nie je. Ja totiž už nie som tam, kde som bol. No ale prišiel som za vami, aby ste mi poskytli takú právnickú radu.
1: No tak pravdu povediac, ani ja som nie tam, kde som bol. No ale keď chcete, tak vám poradiť môžem. Takže k veci. Dostanem 100 korun.
0: Prosím.
1: Tak, teraz už ako právnik. Ad revidendum. Odhryzol vám dotyčný Filadelfis nosa len tak, bez príčiny?
0: No, celkom bez príčiny to nebolo. Ja som mu totiž povedal svoje.
1: Vy ste vedeli, že ten Filadelfi hryzí a napriek tomu ste mu povedali svoje?
0: A čie som mu mal povedať?
1: Ja vám poviem, tomu hovorím odvaha.
0: No nie, nie, nie, nie. Nerobte zo mňa hrdinu, nerobte zo mňa hrdinu. Ja som nevedel, že hryzie, dovtedy len štekal. Ale to všetko aj tak zavinila moja manželka. Tá je všetkému na vine. Raz večer sme ležali v posteli.
1: S kým?
0: S manželkou.
1: Ale nerobte si žarty. Čo ste robili s manželkou v posteli?
0: No to, čo všetci debatovali sme. A ona mi hovorí, počúvaj, máš malý plat, mal by si sa už konečne ozvať, veď keď sa ozveš, no, z nosa ti nikto neodhryzne.
1: No aj keď odhryzne, tak ešte ti z neho dostane hodný kus.
0: Skrátka, vyprovokovala ma, manželka ma vyprovokovala, tak som sa, vošla do mňa zlosť. Zlosť do mňa vošla, ja keď sa nazlostím, viete, tak je zle.
1: S kým?
0: Bohužiaľ, väčšinou so mnou. A v ten večer som sa nazlostil nevídane a hneď ráno, len čo som prišiel do roboty, tak som Filadelfu mu pred všetkými povedal svoj.
1: Priamo a bez obalu?
0: Priamo a bez obalu som pristúpil k nemu a hovorím mu, súdruh vedúci, nedalo by sa dať čo s tým môjim platom.
1: A on?
0: Že nedalo, vraj treba počkať.
1: A vy čo na to?
0: Že počkám.
1: Preboha, takto otvorene?
0: Takto.
1: Bože môj, no a kde sa vo vás berie toľká nekompromisnosť?
0: Čo ja viem, to ja dám vrodené, viete, aj môj otec už bol taký.
1: A čo bol váš otec?
0: Lokaj. Nože, ale neodbočujme, vráťme sa k tomu nášmu prípadu.
1: No, takže vy ste mu povedali svoje a on vám odhryzol za to znosť.
0: Ale nie hneď, až na obed v závodnej jedálni.
1: Jaj, tak to bolo odhľadu, no nesmiete to brať osobne.
0: Nie, nie, nie, nebolo to odhľadu, bolo to po obede, viete. My máme závodnú jedáleň a tam vedú také dve chodbičky. Jednou chodbičkou vchádzajú hladní a druhou chodbičkou vychádzajú najedení. A v tej chodbičke pre najedených sme sa s Filadelfím ocitli sami dvaja z očí v oči.
1: Ako vás poznám, tak ste mu hneď povedali niečo ostrejšie.
0: Priznám sa, nezdržal som sa, dosť vyzývavo som sa na ňo pozrel a hovorím, tak čo? Chutilo, chutilo.
1: Nemajte sa opýtať sa niekoho v závodnej jedálni, či mu chutilo. No. Toto je provokácia.
0: A on sa na mňa pozrel takým zvláštnym pohľadom a hovorí mi, ešte by som si dačo zahryzol.
1: A vtedy sa to stalo.
0: Odhryzol mi ho.
1: Na jeden zahryz?
0: Na jeden.
1: Tomu hovorím chrup. Počúvať, a nepovedal pritom nič?
0: Ale hovoril pritom niečo také ako, asi, počkajte, v tom zmysle, človeče, vy ma už dávno, ale ďalej som nerozumel, lebo mal plné ústa.
1: Človeče, vy ma už dávno, človeče, vy ma už dávno, čo to mohlo?
0: Neviem, čo to
1: mohlo byť. Človeče, vy ma už dávno. Človeče, vy ma už dávno poznáte?
0: Nie, poznáte to nebolo, to viem určite.
1: No, teda s takýmto prípadom som sa v mojej bohatej právnickej praxi ešte nestretol.
0: Ja neviem, či by som sa nemal obrátiť radšej na podnikového právnika.
1: Zbytočný krok. Zbytočný krok. Podnikový právnik by vám pomohol, keby išlo spoločný majetok.
0: Aha.
1: Ale pokiaľ viem, vy ste mali svoj nos v osobnom vlastníctve.
0: Áno, áno.
1: A pamiatkovo chránený tiež nebol.
0: Nie, nie.
1: Prečo?
0: Ja už falošná skromnosť. No. A pritom to bol čistý Biedermajer.
1: No tak, čistý ako čistý, o tom potom. No. Na čo chcete robiť?
0: Ja neviem, viete, no tak nakoniec by mi to bolo aj jedno. Je tu len jeden problém v zamestnaní, viete. Zákazníci čo? Sa mi strašne smejú, keď prídu k nám do...
1: No tak prosím vás, tak ľudia nech sa trochu zabavia.
0: Ale nech sa zabavia, dožičiť. Pravda, že len, že to má jeden háčik. Ja som zamestnaný v pohrebnej službe.
1: Ja, tak to je iná vec, úprimnú sústrasť. Tak čo by som vám poradil? Dajte ešte stovku.
0: Nech sa páči.
1: No tak za tú stovku, taká otázočka. A psychicky ste na tom ako?
0: Psychicky som na tom výborne, akurát niektoré slova mi robia problémy.
1: Chápem, obnos, nános, výnos, podnos, nosič, prednos.
0: Alebo keď mi manželka povie, to pivo už nenos, alebo keď je v televízii priamy prenos, tak to radšej vypnem.
1: Nie ste sám.
0: A nie, že by mi tie slová dáko vadili, viete, ale keď ich počujem, tak sa ma vždy zmocní taká strašná táto...
1: Nostalgia.
0: Nostalgia.
1: Áno, áno. No tak môžem to ako právniku zavrieť?
0: Nech sa páči.
1: Dajte ešte stovku.
0: Bohužiaľ už nemám.
1: No tak v tom prípade sa s tým nedá pohnúť. Ale nevešajte nos. Prepáčte. Zastavte sa niekedy u mňa. Mám fajnový koňak. Dáme si do nosa. Ježiš, prepáčte.
0: Dobre, dobre. Pokojne, pokojne. Ja som si už zvykol. No, tak ja pôjdem. Musím si ísť prelepiť leukoplast. Večer sa chystáme s manželkou do divadla. No.
1: Dobrú zábavu. Čo dávajú?
0: Sirána. Už sa teším.

0: hodiny na veži odbili o 10 minút po 9. A môj milý Jurko Jánošík trvalým pobytom v Terchovej momentálne na úteku nejde a nejde. Už od Božieho rána ho tu vyčkávam a budem ho čakať trebárs aj do Božieho poludnia. Potom si len na obed odskočím a budem čakať ďalej. Veď on je môj jediný, nepremožiteľný, prefíkaný a všetkými pandúrmi prenasledovaný húorný chlapec. Zazlievajú mu, že chodí po zboji. No a čože? Varile nemá chodiť do roboty. Našla som mu tento úkryt. Tu budeme určite v bezpečí. A keby nás pandúri vysliedili, aj 3 dni tu vydržíme. Len čo príde, ozve sa dohovoreným znamením. 14-krát zaklope a potom vyvalí dvere. Ale pozor, počujem, koho si prichádzať. Jurko, môj premilený a všetkými masťami mazaný.
1: Anička.
0: Jurko.
1: Anička.
0: Jurko.
1: Jurko.
0: Anička.
1: Prepáč, Anička, zabudol som vyvaliť dvere. Ale už som sa nemohol dočkať, kedy sa zase uvidím. Ukáž sa. Juiči si podrástla, odkedy sme sa naposledy videli. Kedyže to bolo?
2: Včera.
1: Á, ako ten čas letí. Len to nedávno som ťa na rukách nosil a teraz neviem. Dobrý úkryt si mi našla. Tu nás nikto nenájde.
0: Veru nie, Jurko môj. Po horách, po dolinách ťa budú naháňať a ty zatiaľ tu v kancelárii.
1: Fajnovo drevo, dobre bude horieť.
0: A čo si robil celý ten čas, čo sme sa nevideli? Jurko môj, vetrom ošľahaný a prirodzene opálený.
1: Ale už, čo by som robil, veď ma poznáš. Utekal som.
0: Lebo či na jarmoku si bol, Jurko môj, nepremožiteľný, ale pritom dobroprajný.
1: Hej, veru, bol.
0: A čo si mi kúpil, Jurko môj, životom skúšaný a nekonečne štedrý?
1: Hej, veru, nič.
0: A to si mi už minule, Jurko môj, zabudlivý.
1: Všetky peniaze som chudobe rozdal. To by si neverila, duša moja, koľko chudoby sa nahrnie, keď začneš peniaze rozdávať. Poda ktorým sa aj 2 razy do fronty postavia. A keď si chceš požičať, nikde ani nohy.
0: Ja, taký je už náš ľud, usilovný a šporovlivý.
1: A doma ako?
0: Juj, stále rovnako. Piedíme vo všedný deň na panské v nedeľu do krčmy.
1: Neboj sa, príde čas, keď to bude aj naopak. No, zvítali sme sa. A teraz... A hajde do roboty.
0: Uj, ale var nie tu, Jurko, môj, nedočkávi. Ale
1: si vravela, že nás tu nikde vidí. No,
0: tak, keď no, mi je to tu tak odsúť, ale no, tak,
1: len sa neokúňaj, sadni a píš. Nadiktujem ti list, vyciš pánovi.
0: 3 rohy.
1: Ako vždy, a daj 2 kópie. Imre Gazember, vyciš pán... Oravský podzámok číslo 1.
0: Môžeš aj rýchlejšie.
1: Veľa vážený pán, vyciš pán. Počkaj. Stačí. Veľa vážený pán, vyciš. Nebudeme poklonkovať. Vzhľadom na to, že sa blíži zimné obdobie, dovolujem si vás ozbíjať dňa 16. októbra toho mesiaca na Rástovskej ceste pod mostom PS príďte určite. Dátum, pečiatka, podpis.
0: 3 krížiky?
1: Daj 4. Nech vidí, že sa nebojíme. A teraz poď ko mne, duša moja radostná, nech sa s tebou trocha poihrá.
0: Ale keď ja sa tuto hambím,
1: veď si sama vravila, že nás tu nikde nájde,
0: ale už ja teda nedbám.
1: Jaj, dlho som čakal na túto chvíľu. A keď nám osud dožičí, koncom týždňa si to ešte zopakuje. No a teraz hýbaj preč, musím si trochu zdriemnuť. O pol hodiny ma zobuď. A potom uvidíš, aký list ti nadiktujem.
0: Len spí. holúbok môj prelietavý a do rodného hniezda neustále sa vracajúci. Ja ti zatiaľ budem pliesť ten sveter, čo ti chystám na zimu. Mám akési zlé tušenie, že si ho už veľmi neužiješ. V noci sa mi prisnilo, že som zjedla muchu. To sa dobre neskončí.
2: Ahoj! Ďuri, stávaj. Keď ste si ma upiekli, tak si maj. A to ty, čo tu?
3: Zle je. Pandúry sú nám v petách. Čo si počneme?
2: Koľko ich je?
3: Jeden.
2: Tak utekajme.
3: Húj!
2: Zbohom, Anička. Stretneme sa v nedeľu vo Važeckej krčme na diskotéke.
0: Zbohom, Jurko. A utekaj pomaly, aby si mi neprechladol. Spomínal si, že ťa pichá pod rebrom. Haló? V nedeľu bude vo Važeckej krčme. Hra je v spodnom šuplíku. Končí. Ja ti dám po krčmách sa vláčiť.

0: Vážení priatelia, v rámci nášho pravidelného cyklu, ktorý sme symbolicky nazvali Predstavujeme vám nášho hostia a v ktorom vás pravidelne oboznamujeme so zaujímavými osobnostiami našej vedy, chceme vás dnes zoznámiť s docentom Štefanom Vincúrom, kandidátom vied. To je prosím on.
1: Ďakujem.
0: Súdruh docent, dovolte mi, aby som vám predstavil teraz našich poslucháčov. Sú to Arpád Balážik, Trenčianska ulica 7, Miroslav Farkaš, Kupolova 12, Antónia Vozárová, Prievica Podlipná 6/ B, Virologický ústav Slovenskej akadémie vied, to je kolektív.
1: Práci čest.
0: Peter Zapletal, s rodinou Sándorov 4, Emanuel Maľo, Rimavská sobota Podjavorinskej ulice 106. Napokon nebudem tu teraz predstavovať všetkých 2 248 našich poslucháčov, pretože naši poslucháči sú nepredstaviteľní. Vážený súdruh docent Vincúr, mohli by ste našim poslucháčom prezradiť, v čom spočíva vaša hlavná a potom aj vaša čiastková náplň práce?
1: Pravda, že veľmi rád, veď to napokon nie je nejaké tajomstvo. Našou úlohou je zaoberať sa hĺbkovou psychológiou človeka pohybujúceho sa vo svete športu. Konkrétne ide o disciplíny, ktoré tvoria základné odvetvia našej telovýchovy. Je to týchto 49 disciplín. Futbal, hokej, volejbal, hádzaná, basketbal, podzemný hokej, vodné polo...
0: A tak ďalej. Však?
1: No prosím.
0: Myslím, že tu nebudeme vymenúvať všetkých 49 športových disciplín, a to pre krátkosť času. Skôr by ma zaujímali, súdruh docent, fakty. Konkrétne.
1: Nuž teda, konkrétne. Ja osobne mám na starosti špeciálnu vedeckú oblasť, a síce výskum tzv. Športovej zdvorilosti.
0: Mohli by ste našim poslucháčom povedať niečo bližšie o výsledkoch tohto výskumu?
1: Áno, rád. Tak teda najprv všeobecne. Prosím. Celá Európa bola kedysi rozdelená na malé štátiky, takzvané kniežatstvá.
0: Áno, aký by ste mohli radšej konkrétne?
1: No prosím, tak konkrétne. Je známe, že každého športovca motivuje predovšetkým úsilie po víťazstve. Z toho vyplýva, že športovec na ceste za týmto víťazstvom podlieha nezdravým emóciám. Jedným slovom, snaží sa za každú cenu, často aj nedovoleným spôsobom, strhnúť víťazstvo na svoju stranu. A tu sa začína naša mravčia práca. Usilujeme sa totiž tieto vlastnosti u športovca eliminovať na maximálnu možnú mieru.
0: Akým spôsobom?
1: Spôsoby sú v podstate dva. Najprv to skúšame po dobrom. Snažíme sa športovcov presvedčiť, že základným východiskovým bodom pre akékoľvek súperenie je radosť z prehry. Inými slovami, vysvetľujeme im, že vyhrať je hanba.
0: A darí sa vám to?
1: Nie, ale my sa nevzdávame.
0: Ako sa pokúšate presvedčiť napríklad bežca, aby nebežal tak rýchlo?
1: Ja som rád, že ste spomenuli práve tento príklad. Je to jeden z najtvrdších orieškov nášho úsilia. Pozrite sa. Beh je vlastne proti základnej prirodzenosti človeka. Normálny človek predsa väčšinou leží však, prípadne sedí, na najvýš ak chodí. Ak má človek bežať, musí mať na to sakramentský dôvod. To znamená, že ho musí niekto naháňať. Ženie ho teda strach. My vysvetľujeme našim bežcom, že sa nemusia ničoho báť, pretože ich nikto nenaháňa. Takže sa nemusia o zlom krky rútiť do cieľa, ale môžu tá dvojsť, respektíve doklusať pokojne a bez zbytočného pachtenia. Niektorí naši adepti už takto dosiahli veľmi pekné výsledky, konkrétne adept Mikulica, ktorý zabehol 100 metrov za krásnych 8 minút a 40 sekúnd a prehral. Ak dovolíte, spomeniem ešte niekoľko zaujímavých výsledkov posledného zápolenia v našom stredisku. Adept Turianik v skoku do diaľky 6 cm. Bohužiaľ s prešľapom. Adept Šimko, maratón, pol roka. Strhujúce bolo v finále vo vrhu guľov žien, keď adeptka Pauříková z Očovej hodila 2,5 cm a už sa zdalo, že ju nikto neprekoná. Do guliarského kruhu sa však postavila Mésárošová z Pelhřimova, hodila guľu opačným smerom a podarilo sa jej prehrať.
0: To sú naozaj krásne výsledky. Z týchto adeptov máte zrejme veľkú radosť.
1: Áno, pochopiteľne, všetci sa z nich tešíme a sme hrdí, že tak skvele reprezentujú našu ustanovizeň. Súčasne ich však vedieme k tomu, aby nezaspali na Vavrinoch. Jedného dňa sa predsa môžu objaviť mladší, pomalší a bude po sláve.
0: Z vašich predošlých slov, súdruh docent, som vyrozumel, že nie všetci vaši adepti bez problémov vedia vychutnať radosť z prehry.
1: Áno, bohužiaľ nájdu sa aj takí. Ku každému si však napokon nájdeme prístup. Veď hĺbková psychológia dokáže divy, najmä keď je v rukách odborníkov. Adept, ktorý sa nevie udržať na úzde a v súťaži zvíťazí, stáva sa čiernou ovcou kolektívu. 3 dni sa s ním nikde rozpráva a 2 týždne dostáva iba suchú stravu. U niektorých musíme siahnuť aj k tvrdším trestom. Konkrétne adept Pujda, ktorý vyhral 3000 metrov cez prekážky, musel celé popoludnie stáť na jednej nohe vo vodnej priekope, zatiaľ čo ostatní adepti stáli okolo neho a zasypávali ho hanlivými výkrikmi, napríklad fuj, štréber, chrapúň, hamba ti Pujda a tak ďalej a tak ďalej. Najtvrdší trest stihol adepta Čabu po víťazstve v hode diskom 6 metrov. Musel 2x obehnúť štadión vo fakírkach.
0: Pardon, čo sú to fakírky?
1: Fakírky sú špeciálne upravené tretry s klincami dovnútra. A verte, že tento tvrdý trest mal svoj účinok. O pár hodín na to bol Čaba ďaleko, ďaleko posledný v behu na 800 metrov.
0: A čo kolektívne športy? Aké tam užívate metódy?
1: V kolektívnych športoch bojujeme predovšetkým proti stádovitosti a anonymite, ktoré sú semeniskom agresivity. Napríklad vo futbale. Vo futbale sme zrušili dresy. Nie každé družstvo, ale každý hráč má iný dres. Výtržníci prestali mať možnosť schovávať sa za kolektív a v neposlednom rade tu vznikajú aj nové zaujímavé herné situácie. Veľa záleží na rozhodcoch. Našťastie nám vychádzajú v ústrety. Pri každom seba menšom faule sa hráči musia poboskať a spoločne sa odfotografovať. Pri tvrdších zákrokoch si navyše na znak úcty vymenia medzi sebou trenírky. V prípade, že niektorý hráč dá gól do súperovej bránky, musí hneď na mieste všetkých na kolenách odprosiť a brankárovi kúpiť zmrzlinu. Vlastný gól sa hodnotí veľmi, veľmi vysoko. Kedysi hanlivému pojmu vlastenec sme vrátili jeho pôvodný, ušľachtilý zmysel.
0: Vážený sir docent, ďakujeme vám, že ste medzi nás prišli a želám vám v práci veľa zdaru, vašim zverencom veľa športových neúspechov a lúčim sa s vami, sir docent, aj s vami, vážení poslucháči, do počutia.

0: Zdá sa mi, že kto si sa plazí a načúva za dverami. Zasa drábi.
1: Ešte, že sme otca schovali do potvory.
0: Slobodno. Á, pekne vítame, pán Dráb. Počasie sa nám, tuším, zvrtne.
1: Čo dobrého vás k nám zavialo, pán Dráb?
2: Chodíme, chodíme, hore po dedine.
0: Nuž čože, roboty nemáte. To nie ako my, stále drina. Od svitu, do vrútok. Len drina, drina, tak veru.
2: Také reči sa povrávajú medzi sponnostu a vrchnostu, že tvoj muž je rebelant. Tak veru. Vraj práca, ale ani pláca sa mu nevidí. Betár jeden. Ale na ostatné veci to má rozumu dosť, čo? Tento posledný chalanisko sa jako volá?
1: Jurko.
2: Durko. Aj ho pridájaš?
1: Áno, trikrát denne teplá strava. Chcem, aby pokračoval v našich šľapajách, keď nás tu už raz nebude.
2: A destete ít?
1: Nuž, pominieme sa, pomrieme. Chcem, aby pokračoval v našom diele. Sadili sme zemiaky. A keď Jurko dorastie, to už teda budú poriadne krumple. A on ich bude kopať.
2: Zvláštny chalanisko. Jako by sa volačoho bál. Neboj sa, ja nehryzem. Nemám zubov ani povolený. Nevidel si tatu? No povedz, kde sú vapa? Zvláštny chalanisko. Kde sa len ten tvoj starý na noho zmohol?
1: To nie je také isté, pán Dráb.
2: Však my už ho dostaneme. Poddaných búri! Rebela máš v dome.
1: Prosím vás, on už nič nevzbúri. To vám teda môžem dať aj na papieri.
0: Medzi nami dievčatami sa prihodilo toto. Po celý deň sme pracovali. Potom sme išli k potoku za kríčky. Potom sme boli za kríčkami. No už toto sa prihodilo medzi nami dievčatami.
2: Zvláštny chalanisko. Aj oči má smutné ako kon. Aj si zapisuje aj písať neví. Celý ja.
1: Viete, pán Dráb, on ešte čítať nevie, ale za to píša jedna radosť.
2: Zajtra máte ísť po fajronte do kaštýla vreca obšívať. Prirodzený pán grof Révaj, kandidát milostných vít, sa už velice teší, ako budete obšívať. Ze sebou si máte doniesť ihlu a nit.
0: A ktorý milostivý pán to odkázali? Mladý alebo starý?
2: Starý.
0: Mamička, tak to potom patrilo tebe.
2: Všetky musíte príť. A tvoj starý medzi poddaným má ešte také oplzlé reči vede, že treba prácu skrátiť a do kaštýlov nech hrom uderí. Tak nám to hlásili z Hvezdoslavého Kubína.
1: Pán Boh s nami a vy preč. Vždy sme sa s mojim starým usilovali činiť iba to, čo nám bolo nariadené. Máme dve utešené deti a ďalšie tri na ceste.
2: Durko sa volá?
1: Jurko.
2: Ten nos, tí oči. Očúvajte, ako mi voz oka vypadol. A zajtra hadi do kaštýla. A možno mi aj vypadol. Pozrite sa, ja mám tiež dve. Alebo štyri malé dety. Preto pekne smelo, hlavu hore, prámo hlad, pochodom, s Bohom.
1: Aký ľudský tvor.
0: Skoro ako človek.
1: Málo je dnes takých. Málo je medzi ľuďmi človekov.
0: Chce iba naše dobro. Príde, poradí a pohladí.
1: Za vše si, dcéra moja, musím položiť otázku. Ozaj robíme na panskom tak, ako sa má? Nedalo by sa aj viac? Robíme celých 18 hodín? Veď za vše aj spievame. Nemohli by sme o tých 6 až 8 hodín robiť viac? Veď 6 dní robíme a 7 svetíme. Nemohli by sme 6 dní robiť a 7 svetiť?

ešte toto som chcela. Hádaj, čo nového. Nič. Ak to bude takto pokračovať, veru neviem, neviem. Aj kúry dochnú. Aj pred štyrom jedna kúra, len vdochnúť a vdochnúť. Vyhrešili sme ju? Nezdochla. Polepšila sa. Na vajciach sedí. A prší a prší. Aj sa modlíme a prší. Je už najvyšší čas, aby si všetko na palč načiaral. Poriadok musí byť. Len toľko.

0: Ja si veru nemôžem stažovať. Aj dneska celé do obedy som sa vyvaloval. Na dereši. Nuž čo? Ležať sa tam neleží zle. Ale ty reči okolo toho, že aby som vyzradil, ako sa mám. Reku na milu kedveš. Hned ma byli, že hovorím po nemecky. A vyzlikli ma dohola, tak.
1: Ani list ti nedali.
0: Figu mi dali.
1: Aspoň, že to.
0: Že aby som im vydal zápisky. Byli ma poholej, tak som im zápisky vydal.
2: Ty si im vydal zápisky?
0: Vydal. Ešte šťastný, že písať nevím.
2: Mal si ich vydať spojke Jánovi Boťovi z tvojej pracovnej čaty.
0: A Jána Botu dostali. Že tajne ukrýva vzlost. Kto si ho udal? Prišli, zlost mu zhabali a milého Jána aj s bótami odvlikli na nútené roboty. Kde si kopeloj?
2: Som hrdá, že mám otca hrdinu. Ach, otecko, vrátil si sa a keď si už tu, povedz nám aj druhý diel, ako to bolo a ako sa to skončilo.
0: Nuž, ako hovorím, byli ma poholej. Páni tomu hovorá zadek. Že prečo som nadával, ako som nadával, pred kým som nadával, odkál pokál som nadával. Keď toto všetko povím nášmu durímu, zasek mi nebude veriť. A zasek bude tvrdiť, že sa šprtám.

0: Ah, ljudi zemira. Majte sa tu dobre, kamarádi moji, tu ma ne nehajte. S Bohem lásko, nech mi jít, bude klid. Houk.
1: Ach, Jonathan, mužu, a či len tak z ničoho nič na druhý svet odídeš? Ani sa poriadne neodoberieš? Ani kľúče nevrátiš? Ani žiadnu tajnosť neprezradíš?
0: Však kľúče máš už 2 týždne ty a tajnosť nevím žiadnu. Aj keď som s tebou volal čo zatajiť, ty si mi to hneď odtajila.
2: Otecko, ani Jurka nedočkáš. Napísala som mu a on iste uzná za najlepšie prísť a strestať krivdu.
0: No dobre, dočkám ale pol hodinku. Ale som hlavný ako vlk. Kde je klobáska a nôž?
2: A ten Jurko nie a nie prísť.
0: Asi zase meškajú kone.
1: Veď mohol ísť plnokrvníkom.
0: Čo keď ten chodí len cez kúpeľnú sezónu?
2: Vonku prší.
0: No na môj dušu, to bude pohreb. Ešte šťastný, že budem v trúhle.
1: Však ti dnu priložím 2 teplých gatí. Noci bývajú chladné.
0: Dokedy budem ešte čakať? Ja už nebudem čakať. Povedzte mu, že som ho čakal vyše pol hodiny a potom som už musel ísť. No prv, ako musím ísť, ešte musím ísť. Sú tam lopuchové listy.
1: A šetri!
2: Ach, Jurko, keby si len čím prv prišiel.
1: Aj otecka by vyspovedal, aj by to bolo lacnejšie.
2: Má mu toľko toho hovoriť o mne, o našom kolektíve, o našom sľube umývať si ruky aj 2x do týždňa. A o novej piesni, ktorá sa teraz všade spieva ricom picom.
1: Otec ako si nechodí, choď ho dcéra pozrieť k plotu.
2: Mamička, zaspal.
1: Zaspal? Na stolici?
2: Nie, na veky. Nič z toho nerobte, pani Jánošíková. Aj vy tam raz pôjdete.
3: Jamu sme mu vykopali poriadnu. Aj s rebriňákom by sa v nej obrátil.
1: Ach, sused, pán gróf okoličáni. A mne sa stále zdalo, že iba zaspal. Veď aj chrápal.
3: Pekný mŕtvy bol z neho. Ľudia ho vyzliekli do hola, poumývali mokrou handrou.
1: Al.
3: Pekný mŕtvy bol z neho. Ľudia ho vyzliekli do hola, poumývali mokrou handrou, vyholili, do sviatočného vyobliekali. No,

0: okolo je zlý, neúprosný, vedie dušu do záhuby. Pán Grof ma zavolali a povedali mi, usmej sa na mňa, Anička. Ale ja som sa neusmiala na prvý krát.
1: Koľkokrát som ťa len mastila, pamätáš? Stačilo, aby si povedal čo len slovíčko a hneď ťa aj siedmi privezovali na dereš. Horšie však bolo, keď si ich poprivezoval ty. To ich už ani odvezovať nemuseli.
2: Po večeroch si brúsieval Valašku a kúl si plány. Potom si pokropil plod mojej pánskej záhrady a išiel si spať.
1: Bolo, že to radosti, keď som počala Jurka. Nechcel si veriť vlastným očiam, lebo nebolo nič vidno. A po 12 mesiačikoch bol tu on, Jurko. 10,20 kg, aj s Valaškou.
2: Pamatáš, Jonatán, ako sme ti prerobili kosu aj na druhú stranu? Aby si z obidvoch strán kosil. Pohrozil si nám kosou, my tebe smrťou a takto sme si malovali čerto na stenu. No, a už je tu.
0: Janošík!
3: Anička!
4: Didinka budolí biele domčeky. Nevidel som vás už dlhé roky.
3: Mamička, mamička, Anička, sused pán Grof, okoličáni, čo je nového doma za tú dobu, čo som nebol doma?
2: Dohromady nič. Ľudia robia na pánskoby po nociach doma. I do kostola chodia, sem tam sa volá, kto narodí, sem tam sa volá, kto narobí. No a volá, ktorí už aj pomreli. A tak.
0: Jurko, preto si prišiel, moja láska. My love.
5: Ty, Anička, how are you today?
0: Okay.
5: Mňa kedys zvádzal svet. Mi hovoriac reč, ktorú z domu vieš, o jak je liha.
1: Nic zvláštneho. Iba otec umrel.
2: Už sme ho aj pochovali. Hrob je ešte celkom teplý.
5: Apa. A zapád. A ty tu ležíš, Jarek, už si v robote. To som ja, tvoj synček, tvoj maznáčik. V Pešti som študoval. A boli by ma aj vysvetili, ale sa ma báli.
2: Áno, tak, Ďuri, zmuž sa, ešte nič není stratené, no.
0: Posluchni hlas svojho srdca, povedz, čo na srdci, to na jazyku.
5: Už 3 dni a 3 noci som nemal nič v hube. Čo ste varili?
1: Ako vždy.
5: Zasa nič.
2: Áno, tak, Ďuri, Ďuri, teraz musíš myslieť na veci národné. Slovenské dediny a slovenské dejiny sa pozerajú na teba. No tak čo je, ideš alebo ich neháš tichu?
1: 4 synov som mala. Nie, tohto posledného si nedám. Som preca matka. Sa spýtajte. O, spýtajte sa materí.
0: A cisársky vojaci znásilňujú. Len taká rozkoš. Aj minulé. Sľúbili a neprišli.
2: 3 alebo 7 dedín zrovnali zo zemou. Pajty podpálili, kozy vyhnali, ale nepodojili. Taký capi.
1: 4 synov som porodila. Na týchto prsiach odchovala.
3: Pamätám, mama!
1: Nie, tohto posledného si nedá. To bôžne k zbojníkom. Slabé platy a potom tá daň, čo musia za zbojstvo platiť.
2: Ono sa to, hádam, časom trochu popraví.
1: Však to, keby popravili.
0: Pani Janošíková, iste mu popravia.
1: Štyroch synov som mala. Už máme v rodine dosť hrdinov. 4. Tento posledný nech je pre Boha normálny človek.

0: Majarčík, Ilčík, Romančík a Filčík sú už tam. A roboty vraj majú na roztrhánie. A vôbec, lesy sa len tak hemžia s bojníkmi. Pomáli ani robiť nebude mať kto. Aj minule drevorubači odpílili v hore z bojníka, čo chodil za horárovou dcérou. Tá potom hovorila, že nemal byť poleno.
1: I keď ťa načas stratím a naša láska sa stane skúšanou, predsa hovorím, počúvni hlas svojho srdca.
2: Štyroch synov som mala. Aspoň sa mi tak vidí. A potom ani poriadnej flinty v dome nie je to.
0: Ja mu dám svoju. Ešte sa z nej dymí. Včera som chcel zastreliť sokola, čo sedel na javori. Jeho majiteľ, voláky Joško Severin Zrínsky, sa sprúv aj štorcoval, ale potom, keď som mu odstrelil z hlavy klobúčik aj suchom, načas stíchol. No poďte, vydávam ju, ale len na podpis.
1: V noci ťa budem čakať v komórke. Uvarím lipového čaju. V horách je chladno, ašu poduchnú, ale musíš si dávať na mňa pozor.
3: Choď!
4: A kde? Ja mám byť chlap, ja mám byť hrdina, ja mám byť vzor. A vy sa budete vyvalovať doma v duchnách, čo? A ja prídem o ladviny. Mama, curigni. Máme plány za Ničkou. Ja chcem byť normálny človek, čo normálne, pekne, čestne prežije svoj život. Ja nechcem vojsť do čítanky, ja chcem normálne prežiť život. Mama, no, curigni. Kúpim ti vegetu. Ty máš, chuderka, na čisto pohľad literárny. Dobre, tak ja teda idem, už sa hrozne teším. Tristo rokov bude žiť zo mňa táto literatúra. A ja ani 30. Zdravé ostávajte, mamičkine prachy.
5: Dobre, ja teda idem do hôr. Ja idem do hôr.
4: Dobre sa šponujem? Ešte viacej, potom to vyzerá dobre.
5: Ja idem do hôr a vy si tu sete a ja za vás pomstím krivú.
4: No dobre, ja teda idem a zvyknem si aj na šibenicu.

0: možno povedať o tomto Albertovi. Že mu tie jeho čupriny tak ako si trčia na všetky strany. Ako také antény, tak by som to prirovnal. Teraz prekrásny detailný záber čuprin Albertovi. Teraz to isté vidíme v spomalenom záber. No poďme ďalej, poďme ďalej. Teraz náš chlapec, áno, je to Krížik, Krížik. Majiteľ, objaviteľ oblúko. A teraz pohľad do bazénu. Po schodíkoch, v belasom kúpasom obleku, pošitom pestrobarevnými flitry, cháza Archimedes zo Syrakus. Nadšenie vydaný divákmi, ako aj kolegami na tribúne. Zvolna sa hýbe svedom do vody. Neponáhľa sa. Ľahčom, ako by skúšal teplotu. Teraz si počuť gong. Začína objavenie Archimedovho záhu. Prepášte, vážení poslucháči, zatiaľ, čo toto hovorím, Archimede sa ponoril. A teraz vytláča. Ako ozajistné teleso vytláča vám v bakarínu. Môžu teda svítiť aj na vašich obrazovkách. Ako hladina v bazéne stúpa kúštiček nad pôvodnú lisku. Teda to je tá kvapalina, ktorú teraz pred námi, to už v prvej minúte svojho pokusu, Archimedes horko ťažko vytláča. No, nazdáva sa, že by kvapaliny nielen mohlo, ale presnejšie povedané malo byť viac. No neviem, chlapec, či ťa táto pomerne zatiaľ malá vrstva vytláčanej vody, či ťa bude nadľahčovať. No nič, je treba bojovať. Ťažko v bazéne, ľahko v kádince. Tak to vôbec vyzerá, hej? Ale Archimedes je statočný bojovník, zase nevzdáva, vytláča ďalej. So zatiatými zubami, a možno povedať, ako by všetci prítomní diváci vytláčali s ním. A už je to tak, voda stúpa a stúpa, a to už by aj podľa môjho odhadu mohlo stačiť. Naozaj, Archimedes prestáva vytláčať, púšťa sa posledného schodíku, je hotovo. Archimedov zákon platí. Pravda, zatiaľ je to výsledek neoficiálny. A než medzinárodná žíri vyhodnotí dáta Archimedovho pokusu, pozval som pred náš mikrofon našu expertku, ktorá pracuje v komitete tohto pokusu. Spýtal by sa takto, čo sa tedy predbežne očakáva od zavedenia Archimedovho zákona do najširšej praxe?
1: Ahoj. Dosavadní výskumy nás opravňují k domněnce, že podle Archimedova zákona může být vlastně vytlačováno jakékoliv těleso. Ho ponoříme do určitého média.
0: A čo člověk?
1: Ano.
0: Človek, keď sa ponorí volade do takového média, povedzme v mori, na kúpalisku, ako bude reagovať, aby bol v súlade s požiadavky Archimedovho zákona?
1: Áno, máte pravdu. Na človeka sa Archimedův zákon vztahuje stejne ako na kterékoliv teleso, stejné váhy, rozmieru a hydromechanických vlastností.
0: Ďakujem pekne. Tomu nie je treba veľa dodať, veď z jasných strojových fakt je napokon zrejme, že keď sa Archimedov zákon dôsledne presadí do každej dediny, nebude už viac neplavcov, nebude utopený. Pravda, bude napokon tento zákon zavedený také aj u nás. Poslednú otázku. Bolo všetko v poriadku?
1: Áno. Všechno proběhlo v pořádku a všechna vylosovaná čísla jsou platná.
0: Děkuji pěkně, no počíte já.
2: Teď jsem měl tělocvik v šestéce. To jsou neuvěřitelní darebáci. Představte si, já jsem 15 let neskákal přes kozu. Taky už žádnou v životě nepřeskočím. I kdyby byla takováhle, ne? No, nevadí, milí žáci, já vám teď představím mladou vaši učitelku. Mladou kolegyni Struškovou. Prosím. Jak vidíte, kolegyně mladá, s výukou teprve začíná. Navíc má aprobaci na matematiku,

0: Hovorí sa o vás, že v poslednom čase žijete takým výstredným životom. Je to pravda?
1: Bohužiaľ, je to tak. Prestal som piť.
0: A čo? Na to vaša žena?
1: No, tá sa chce so mňou dať rozviesť. Len čo som začal chodiť z roboty rovno domov a ešte k tomu v úplne triezvom stave, hneď si podala žiadosť o rozvod.
0: A to sa nečudujem, to by odrovnalo aj koňa takéto. A čo vás to napadlo takto na staré kolena prestať s piatikou, veď si na vás ľudia budú prstom ukazovať. Ale pozrite sa, abstinent, Ježiš Mária. Pozrite sa, triezvy, ide rovno domov.
1: Čo ma to napadlo? Nič ma nenapadlo. Jednoducho mi prestalo chutiť piť. Aha. Z noci na ráno mi prestalo chutiť piť. No. Ja som zúfalý. Ja sa už hanbím chodiť aj na ulicu. Hej. Už som bol aj u doktora.
0: Áno. No. A čo vám predpísal?
1: Všetko, čo mal v ordinácii. Slivovicu, griotku, koňak, jakamarus, rum, šampanské, všetko.
0: No.
1: Neberie mi.
0: A borovičku ste skúsili?
1: Tu tam nemal.
0: Nie?
1: Nie.
0: No ja mám pre istotu. Ano? Skúste to, možno, že vám pomôže, no.
1: No.
0: Držím vám palce. Tvoj.
1: Uvidíme, veď už sa hanbím vlastným deťom pozrieť do očí. Ja. Na zdravie.
0: No?
1: Nič, neberie. Hrozné, ja som tragický prípad.
0: Vy ste beznádejný prípad. Sa nečudujem vašej žene, že už nechce žiť s takým Niemandom. Aspoň kvôli nej by ste si mali občas chlipnúť.
1: Chudierka moja malá, ani ste mi ju nemali spomínať. Hneď ráno si sadne na pelasť, takto ku mne, naleje mi a už mi ponúka. Vypí za mamičku, za otecka, za Miška, za Joška, za Zuzku, za Zdenku a čo ja viem ešte, ako sa volajú moje deti. A ja nič. Mne neberie.
0: Neberie. To je ťažké, keď
1: vám neberie. A v podniku to isté.
0: Hej?
1: To isté. Hneď od rána spolupracovníci ma ponúkajú. Vypí si Joško. Joško.
0: No, počkajte, Joško.
1: Drží to do seba.
0: No, počkajte,
1: Joško.
0: Prečo Joško? Veď ste Julo, nie?
1: Dobre, ale keď u nás v podniku sú už ráno všetci takí zdrúľaní, že si ma milia s riaditeľom.
0: No pozrite sa, ak to takto bude pokračovať, tak sa tam dlho neudržíte. My sme u nás v podniku mali tiež jedného takého, abstinenta. Stále hovoril, že nechce piť, že mu to nechutí, že piatika je jed a hento a toto. Furt sa vyhováral. Tak sme ho trikrát varovali. Najprv písomne, potom ústne. No a keď to nepomohlo, tak sme mu dali padáka. Pretože my si u nás v podniku od dákeho abstinenta kolektív rozvracať nedáme. Presne takto sa všetci pripojili aj na schôdzi, keď sme to hovorili.
1: Ja neviem, teda čo sa týka podniku,
0: ano.
1: Tak zatiaľ je všetko v poriadku. Kamaráti, spolupracovníci ma všeobecne podporujú, kryjú ma, vždycky vypijú všetko aj za mňa.
0: Ano.
1: Ale doma, ja mám doma peklo.
0: Prečo?
1: No kým som pil, tak som celú zálohu, ako aj celú výplatu, vždy do haliera prepil.
0: No ako sa patrí.
1: Takže my sme doma u nás nikdy nemali finančné problémy. Ale odkedy som prestal piť, tak nám sa začali doma hromadiť peniaze. Moja žena je z toho celá zúfala.
0: No tak prečo by bola zúfala, keď sa hromadia peniaze, môže byť rada, môže sa prehrňať tam v tých papierové, máte či...
1: Papierové, väčšinou papierové, no ale tak keď celá ulica si o nás už hovorí, že vraj kradneme, že žena sa hanbí vyjsť na ulicu.
0: No pozrite sa, keď sa chce zbaviť peniazy, je to jednoduché, povedzte jej, nech zoberie peniaze, nech je za čo kúpiť, no, do obchodu. Moja napríklad minule len tak naľahko vybehla z domu do obchodu a doniesla dva ďalekohľady. No?
1: Keď tá moja nie je taká vynaliezavá, no, ju by to nenapadlo. Nie, mne by pomohlo len, keby mi zabralo, keby mi zachutilo.
0: Počúvajte, a skúsili ste ísť na to protiabstinenské liečenie?
1: Tam sa ja hanbím.
0: Hej?
1: Oni vraj posielajú písomné hlásenie do miesta bydliska na národný výbor.
2: To je pravda, áno.
1: Poznáte to. Ten a ten, narodený vtedy a vtedy, toho a toho dňa prestal piť, podpis, pečiatka. Oni vraj do podniku posielajú aj Indigo.
2: Nie. Nebojte sa, Indigo neposielajú.
1: Nie.
2: Len kópiu. Indigo zostáva na národnom výbore. Kvôli evidencii. Aby v tom mali poriadok.
1: No ale keď už o tom tak rozprávame, keby sa stalo niečo podobného vám, vy by ste šli na to protiabstinenské liečenie?
2: No pozrite sa, ja môžem hovoriť len teoreticky. Našťastie ma nič takého ešte nepostretlo, keby ste boli bližšie za klopem na drevo. Ale keby sa mi stalo to nešťastie, že by mi prestalo chutiť, tak ja pôjdem, no, platím si nemocenskú, nech ma liečia, ne?
1: No. A koľko tam toho treba takto popiť?
2: Nuž, norma je tvrdá. Tam sa s abstinentmi nemazne. Každý deň do nemoty.
1: Aj spievať treba.
2: A čože by to už bol za ústav národného zdravia bez spevu? Plus každý tretí deň treba roztlcť celé zariadenie.
1: Ja by som sa aj išiel liečiť, ale keď mne nechutí, mne nechutí.
2: Pozrite sa, to nie je kumšt piť, keď vám chutí. Ale keď nechutí, vtedy treba prekonať ten odpor, viete? Na to treba charakter, pevnú vôľu.
1: To je pravda, ja som hlupák, no. hlupák, stále si to opakujem a nič mi to nepomáha.
2: No pretože v tej triezvosti sa vám už aj stenčuje slovná zásoba. Hlupák, stále si nadávate hlupák, nič vás nenapadne iné.
1: No tak čo, no čo by ma malo napadnúť? Však máme tie tri naše nadávky, hlupák, chmulo. Tu tretiu ani nemôžem povedať, lebo sú tu ženy.
2: Nie, náhodou sa mýlite, my máme veľmi bohatú zásobu nadávok. Veď my sme kultúrny národ. Veď my sme jeden z najkultúrnejších národov v Československu. Čo by ste neverili, koľko nadávok som zozbieral medzi ľuďmi? Ja mám tu taký drobný zoznam, a to nie sú dáke cudzie slova, ako no? Idiot, imbecil, alebo dentista. To sú naše srdečné. Počúvajte. Papľuch, krepáň, čaptoš, pľundriak, budzogáne, ogrgeň, kikimor.
1: Kikimor je pek.
3: Kikimor,
2: áno. Odvarok, padrť, chrcheľ. A pretože nezanedbávame ani národnostné menšiny, tak aj azandialák.
1: Ej, ale tých je azandialák. Ale tie sa dajú použiť len u nás, na Slovensku. Ano. A čo keď ma osud zaveje do Anglicka? Hm? No? Ako sa povie pľundriak?
2: Po anglicky?
1: No. The pľundriak? Alebo plundration? Alebo plundimundi brown? Ako?
2: Veď vravím, na čo chodiť do Anglicka, zostaňme pekne doma. Dobre si vypijeme. A ešte si aj zaspievame.
1: A ktorú už je pán veľkomožný? Ktorú?
2: Už tú našu. 3, 4.
4: U nás v obci všetci pijú, iba Ďuro nie. Každému to vrta v hlave, čomu asi je. Veď je taký ako my, zdravý, mocný, lakomý. Prečo sa len od nás takto dištancuje? Stále sme taký ako my, zdravý, mocný, lakomý. Prečo sa len od nás takto dištancuje? Stále sme ho navrávali, aby začal piť.

0: No ďakujeme vám, že ste prišli, keď ste už tu. Ja by som sa vás rád opýtal. Vy patrite medzi takú tú silnú hereckú generáciu nášho Národného divadla. Dá sa povedať, že vy ste vlastne prežili celý svoj život len v divadle.
1: Áno, ja som v divadle od rána až do večera a celý rok. Len na konci sezóny ma vyložia pred divadlo na slnko. Aby som dozrel.
2: No dobre, takže sa môžem spýtať vás ako dozretého herca. Čo si myslíte, aby sme sa teda držali v našom fachu? Čo je najťažšie v tom našom povolaní, v tom činohernom herectve?
1: To je veľmi ťažká otázka. Ano? To je veľmi ťažká otázka. Na to si sadneme. Tak najťažšie v tom našom divadelnom povolaní je dorozumievanie sa počas predstavenia na javisku. Lebo herec to musí hovoriť náhlas, nie?
2: Áno.
1: Aby obecenstvo počulo, o čo v tej hre ide.
2: Áno, aj v prípade, keď v tej hre nejde o nič.
1: To je veľmi ťažké.
2: Ano.
1: No prečo k nám vás pozrieť, uvidíš. No a potom máme aj také vety, ktoré si hovoríme medzi sebou, ale to obecenstvo nás počuť nesmie. Taký príklad vám povie napríklad, Hamlet vybehne na javisko, než vlastne sa ozema zakrie.
2: Hamlet je tiež u vás v Národnom však, hej?
1: Áno, áno, áno, ale ten je už v dôchodku. Až vlastne sa ozem, nie, a zakričí ako tur. Byť, abo nebyť! A tak kútikom už sa spýta hasiča v portáli, ako stojí Slobán? Ale to sa robí vtedy, keď sú dôležité zápasy však len vtedy.
0: No ale okrem hasičov sa tam potuluje plno ľudí za kulisami. Napríklad tá pani, čo tak strašne ticho hovorí.
1: Ja! Veľmi ticho. Ja myslíte, nie, šepkára.
0: To je on.
1: Á, šepkár, to je veľmi dôležitá osoba.
2: Áno, to, čo je, povedal by som to takto, že to, čo je v škole zakázané, tak v divadle je platené.
1: Áno. S tým musí vychádzať herec veľmi za dobre, lebo nikdy neviete, čo vám ten človek povie. Nedávno jedna kolegyňa ochorela a zastupovala ju iná kolegyňa.
2: Ktorá?
1: Na mene nezáleží. Eva Krížiková. No. A už dialog beží. Naraz Evička zistí, že nevie ďalej. Pekne potichúčky sa priblíži k portálu a s vyvalenými očami takými bazedovskými sa díva na šepkára a hovorí, no, ako to ide? A ona hovorí, famózne. Samozrejme, že šepkári nie sú len v divadle, sú aj v televízii, vo filme.
0: V rozhlase.
1: Nie, v rozhlase. Nie? Tam nemôže byť šepkár, to by bolo počuť. Aha. A to nejde len tak, to rozhlas neznáša nejaký amatérizmus, to sú všetko profíci, tam sa musí čítať.

0: Prosím vás, Milan, keby ste boli takí láskaví, podpísali by ste sami.
1: Rád.
0: No, ďakujem. Ja to samozrejme nechcem pre seba, veď viete.
1: Ja viem, vy to chcete pre deti.
0: Ja nemám deti.
1: Nie?
0: Počkajte. Nie, nie, nemám.
1: Ja to... No, pre koho to chcete
0: ja
1: potom?
0: Ja to tu pre kolegu, on zbiera podpisy.
1: Aha, to je váš koníček.
2: Čo by, ja sa tým živím. Ja vymieňam podpisy hercov s deťmi.
1: A za čo?
2: No, za peniaze. Váš podpis teraz momentálne letí po 10.

0: korun.
1: Čo budete robiť s tými 10 korunami, pre Boha?
0: No, kúpim si za ne 200 podpisov od Lasicu.
1: A na čo vám... Na čo vám bude 200 podpisov od Lasicu?
0: Vytapetujem si nimi kúpeľňu.
2: No, nechajme tieto žarty naozaj, to sa sem nehodí. Žarty na... Mimochodom, nebol to taký zlý vtip váš.
1: Ako tak... to, že má kúpeľňu.
2: No, tak. Milý Milan, ja by som sa rád dozvedel, ako žijete v súkromí, viete? My vaše herecké úspechy poznáme dokonale. Ale čo v súkromí, ako žijete?
1: No, v súkromí žijem skromne, ako všetci herci. Hey. Živím sa doslova korienkami. Hey. Zbieram lesné plody.
2: Pardon, nezbierate náhodou aj podpisy? Mohol by som vám výhodne streliť 200 lasicov. Vážne, medzi nami. Čo, za 12 korun? Alebo za 3 kukurov? Čo?
1: A to je kto?
2: Kukura, to je herec.
1: Nie, toho poznám, ale toho hľadám.
2: Je Lasica, no tak hey. To je Lasica.
0: To som ja.
2: Hej? A ja som si celý čas myslel, no nechajme to. To si vybavíte potom v kancelárii tieto obchodné záležitosti. Milý Milan. O to obdivuhodnejšie je pravda, že hráte vo filmoch tých sympatických mladých mužov. Však ja viem, zdanie klame, pravda? No, keby ste mi tak povedali láskavo, však stojí vás to veľa námahy. Musíte sa veľmi pretvarovať, keď hráte vo filme?
1: Strašne. Uh-huh. Strašne, vy by ste neverili, koľko mi to dá námahy, aby som pôsobil sympaticky, usporiadane, nonšalantne počas celej inscenácie alebo filmu.
2: Ako to dokážete?
1: No, pevnou vôľou. Pevnou vôľou. Predovšetkým snažím sa stále usmievať.
2: Hej.
1: No. Hovorím zásadne hlbokým hlasom.
2: Áno.
1: Dobrý deň.
3: Dobrý deň.
1: Ja vás milujem.
3: No to snad nie.
1: Nemyslím.
2: Ako príklad.
1: Ako príklad. No aj teraz, pretože som pred kamerou, ako ste mi povedali, tak sa snažím pôsobiť, ako som už hovoril, usporiadanie, sympaticky.
2: Šarmantne.
1: Nie je to moja prirodzenosť. Ďaleka nie. Ja sa nemôžem dočkať chvíle, kedy konečne prídem domov,
2: ano.
1: Zatvorím sa doma v obývačke, odhodím pretvárku do kúta a začnem byť tým, akým v skutočnosti naozaj som človek jednoduchý, neokrôchaný. Skrátka chrápuj. No. Chápeš to, ne?
2: Pretože chápem. Pomoc.
1: Keby si to náhodou nechápal, tak by som ti to mohol vysvetliť, chápeš?
2: Som povedal, že chápem, tak čo sa ondieš?
1: Ja, že sa ondiem? Ja sa ondiem, no to povedz to ešte raz, no, povedz. No.
2: Nepoviem, čo som sprostý?
1: No počkaj, kto je sprostý, ja?
2: Nie, kto, Julo je sprostý.
1: Ale... Julo je sprostý, môj kamarát.
2: Ale nechajte ho, to tak nemyslel.
1: Ty si sadni, lebo ti rozbijem papulu, ty.
2: Nie.
1: Kto je sprostý?
2: Nikto nie je sprostý. Čo? Všetci sme múdri.
1: A ja?
2: A ty si z nás najmúdrejší.
1: No. Tak vidíš, no. Ja som vedel, že my dvaja sa nakoniec dohodneme.
2: No
1: vidíte, ale takýto som naozaj len v súkromí. Len v súkromí. Pred kamerou som milý, sympatický, usmievavý.
2: Tak, prejdime ďalej. Milan, vy ste dostávate veľa listov od svojich ctiteliek, však?
1: Dostávam dosť. Snažím sa na niektoré také tie jednoduchšie aj odpovedať sám.
2: Mm. Škoda, že ste nejaké nedoniesli sem.
1: Ale... čírov náhodových mám pri sebe, sme sa dohodli.
2: No veď som si myslel.
1: Ak dovolíte, tak vám prečítam niekoľko...
2: Prečítajte, ale len úryvky, však, lebo čítať cudzie listy sa nepatrí.
1: Pravda. Mohli by sme sa priateliť a častejšie si písať. Veď keď nič takého lepšieho, tak aspoň priateľstvo.
2: No, prosím.
1: Môj na
2: adresu si potom hľadím.
1: Môj najobľúbenejší herec. Páčite sa mi pre vašu otvorenosť, prirodzenosť, ale najmä preto, lebo sa mi páčite.
2: Aha.
1: Milý Milan, v zátvorke Ko.
2: Áno, to je zdrobnelina.
1: Ak dovolíš, trochu sa ti opíšem. Som živá.
2: To je dôležité.
1: Som živá, pritom trochu nesmelá, no niekedy nerozvážna, strednej postavy. No, tento list je zaujímavý iba svojim oslovením, lebo takto krásne ma nikto neoslovil ani v tých najintímnejších chvíľach. Milá redakcia. A tento list sa zase dotýka rasovej problematiky.
2: Áno.
1: Naposledy som si kúpila kvôli tebe film a divadlo, kde si uverejnený na titulnej strane. Veľmi som sa tomu potešila, lebo si tam farebný. Milý Milan, prepáč, že ti týkam, ale vykať by som sa ti neodvážila. Teraz dobre počúvajte. Milý a vážený a dobrý herec Milan, takže mám talent. Úvodom môjho listu vás srdečne pozdravujem a prajem vám, aby ste hrali ešte v mnohých filmoch a hrách. Aby si vás diváci mohli vriť do pamäti. Ja som sa pokúšala, ale ešte sa mi to nepodarilo. Mám vás vritého. Je to tak. Mám vás vritého, iba keď vás vidím hrať alebo na fotografii. Ešte asi nemám dobre vyvinutý vrývací talent. Vážený pán Milan, veľmi vás obdivujem. Veľmi ste mi sympatickí. Máte dobré, rýchle pohyby.
2: Ukážte.
1: Ty neveríš?
2: Áno, ja vám verím.
1: Lebo keby si neveril, tak...
2: Ja viem, Julo dostane po papuli. Počúvajte, už dnes nie ste taký hamblivý ako kedysi. A mohli by ste nám teraz predviesť, mal by som takú prosbičku, keby ste nám predviedli takú ukážku, ako sa zvyknete zoznamovať so ženou, ako zvyknete nadviazať známosť so ženami.
1: Ja neviem, mohol by som sa o to pokúsiť.
2: No, buďte taký dobrý.
1: Máte to nejaké dievčatá?
0: No čo, Vary, my nie sme vám dobré? Ešte budeme za drahé peniaze najímať nejaké ženštiny? Veď vy ste herec. Tak sa vžite do toho, že my dvaja sme dve chutné malé žabky. A zbalte nás.
1: No ale tak to teda... Tak to pôjde ťažko. Toto.
2: Ale prečo? My sme radodajné.
1: Už tak v tom prípade... Dovolíte, slečna? Dovolíte, aby som si prisadol?
2: Nevídali.
1: Prosím, vy ste niečo hovorili?
2: Nemám rada dotieravcov.
1: Dovolte, ja som sa slušne opýtal, či dovolíte, aby som si k vám prisadol, to je všetko.
2: Dôležité je, čo ste si mysleli.
1: Počkajte, odkiaľ viete, na čo som myslel?
2: Všetci herci myslia na to isté.
1: Tak to... Prepáčte, ale ja vám vôbec nerozumiem.
2: Toto ja vám rozumiem až pri dobre, ale so mnou to nebudete mať ľahké.
1: Ja som vôbec nič také nemal v úmysle, dokonca, no tak, keď sa tak na vás pozerám, to by ma v živote nenapadlo. Toto.
2: Chrapúni.
1: Čo si to povedala?
2: Nehnevajte sa, takých môže mať na každý prst 10.
1: Počúvaj, ti takú trestne, že ti dolávam hnáty, chápeš to ty?
2: Nedotýkajte sa ma, ja som šťastne vydatá.
1: No takto, ľutujem toho chudáka, čo si ťa zobral, ty pixla.
2: Už je na meko.
1: Ty, počúvaj, zmizni odtiaľto, lebo ti dolávam hnáty. Ty jedna obyčajná pubertáčka, 40-ročná, ty. Pozeráš sa ty niekedy aspoň na monoskop? Dovolíte, slečna?
2: Prosím. Jej, knáško!
1: No, vidíš ty.
3: A však kto se vás videla v televízore na prvým kanáli? A už ste tu pri mne na druhém kanáli. Kde sa tu berete?
1: Ale tak išiel som okolo, tak som si zaskočil na kávičku.
3: A nechcete ísť na kávičku ke mne?
1: Nie, radšej nie. Som ja dosť unavený, ale...
3: Ja vám navarím takú, že vás hned prebere. Víte, čo tým myslím, ne, Knáško?
1: Nie. Radšej inokedy, fakt, teraz nie.
3: A však sa neondy, Knáško, potýkajme si. Ja som Gízy.
1: Ja som Milan.
3: No, a Pusa, no. A čo sem, od macochy, no, poďme.
1: Ja radšej pôjdem. Poď si sadnú. Naozaj, ja radšej pôjdem, nie.
3: A kam by si chodil?
1: Ja mám...
3: Teraz, keď sa to tak slubne medzi nama vyvíja. Sadni si.
1: Ale ja mám povinnosti, naozaj.
3: A však a ja, ne, to podívaj.
1: Ale ja mám neodkladné. Naozaj.
3: Ale no tak prosím ťa, poď ke mne. No neondy sa, mám novú plotnu. Zašpásujeme si.
1: Bohem, tak s Bohem, Bohem.
3: No teda, títo herci, koľko je okolo toho kriku a keď príde na namaný chleba, tak pustá do galot.

0: Vynález a vynálezca. To jsou slova opraděné tajomstvom, záhadou, ale aj velkou lidskou dvomyselnosťou a velkou lidskou vůdou. Mnohí z nás to považují už za celkom běžné, že jazdíme v autách, spíme v posteliach a netušíme, kolko námahy, kolko slz a utrpenia to stálo tých, ktorí často nezištne, bez nároku na slávu alebo na odmenu, darovali tieto svoje vynálezy všetkým nám ľudstvu. Dnes sme si, vážení prítomní, pozvali do nášho televízneho štúdia pracovníka výskumného historického ústavu pre objavy a vynálezy. Vítam vás v našom televíznom štúdiu. Nech sa páči ďalej. Dobrý deň. Nech sa páči. Poďte. Prosím. Ďakujeme vám, že ste zavítali do nášho štúdia. Keby ste nám najprv prezradili svoje meno.
1: Bobo.
0: Prosím.
1: Bobo.
0: A to je čo?
1: Tak sa volám. Bobo.
0: To je riadne blbé meno.
1: Čo mám robiť?
0: Ale to ste si nevedeli vymyslieť iné.
1: Ja sa tak volám od narodenia. Bobo.
0: A to je celé meno?
1: Nie, to je priezvisko. Ešte mám aj krstné meno.
0: No s pánom Bohom. A mohli by ste nám prezradiť to krstné meno?
1: Bobo.
0: Ale to bolo predsa priezvisko.
1: Priezvisko je Bobo.
0: A krstné meno?
1: Bobo.
0: Takže, prosím, ako chcete. Rád by som počul teda celé meno. Ešte raz.
1: Bobo, Bobo.
0: Áno, áno. No tak, nie je to jedno. Vítame v našom štúdiu Boba.
1: Pozor, Bobo. Vítame v našom štúdiu Boboa. Boboa. Len ak by ste ma chceli oslovovať krstným menom, tak potom stačí vítame v našom štúdiu Boba.
0: A, samozrejme. A ako chcete, aby sme vás oslovovali? Bobo alebo Bobo?
1: Inžinier.
0: V poriadku, pán inžinier.
1: Stačí inžinier. Ja si nepotrpím.
0: Pre mňa je to maličkosť. Pán inžinier.
1: Stačí inžinier.
0: Prepáčte, samozrejme. Inžinier
1: Bobo.
0: Áno, áno, áno, samozrejme. Keby ste nám niečo povedali o sebe.
1: Veľmi rád. No tak, predovšetkým by som sa rád televíznym divákom predstavil.
0: Áno, áno, áno, áno.
1: Volám sa áno. Bobo.
0: Toto sme si už tak zhruba vysvetlili však. Nás by zaujímalo, inžinier, keby ste nám niečo povedali o svojej práci.
1: Pracujem vo výskume.
0: Áno.
1: Volám sa...
0: Áno, áno, samozrejme, to je... Keby ste nám mohli dopodrobna vysvetliť váš pracovný deň, inžinier.
1: No tak ráno prídem do kancelárie, uvarím si kávičku. No a to by bolo asi tak všetko.
0: Ďakujeme vám, končíme... pardon, prepáčte, ja som sa pomýlil. Keby ste nám niečo povedali, my vieme, že pracujete vo výskumnom...
1: Pracujem vo výskume.
0: Vo výskume, áno. Čo je predmetom vášho výskumu?
1: No, ťažko povedať.
0: Ako tomu mám rozumieť?
1: Ťažko to povedať pár vetami. U nás v ústave je nás mnoho. Presnejšie 150 pracovníkov. Inžinier Krčka, samostatný technik, Baroušek.
0: Samozrejme, áno, áno, áno.
1: To potom je, tá upratovačka.
0: Áno, nás by zaujímalo, inžinier, konkrétne čím sa zaoberáte vy?
1: No, mojou úlohou je skúmať tie objavy a vynálezy, ktoré priamo ako si súvisia s našou históriou.
0: Ano.
1: No, poviem vám to na takom príklade však.
0: Keby ste boli takí dobrí.
1: Vy ste v jednom z týchto vašich programov sa pokúšali napodobniť výťah.
0: Však. No tak.
1: A myslím, že v celku úspešne, ako sa to u nás v ústave hodnotilo, všetci pacienti boli veľmi nadšení.
2: Ďakujem.
1: Takže teda výťah existuje, ale kto ho vymyslel, však kedy, aký súvis to má s našou históriou, to sú tie otázky, ktoré my skúmame v našom ústave. Nám sa podarilo práve v súvislosti s výťahom vykopať tabuľku medenú, ja to mám tu na znázornenie, pochádzajúcu z 8. storočia nášho letopočtu, v okolí Čadce sme ju vykopali a je to medená tabuľka.
2: Keby ste nám ju ukázali, prosím vás.
1: Na tej tabuľke je zaujímavé to, pravda?
2: Áno.
1: Že je na nej, je z 8. storočia, ako iste vidíte všetci, a je na nej celkom zretelný nápis prízemie. Podľa tohto by sme mohli, pravda, usudzovať, že v 8. storočí už existoval výťah.
2: A neexistoval?
1: Ale také jednoduché to zase nie je. Však vieme totiž, že v tom období neexistovali tzv. Poschodové budovy, dokonca ani na našom území. Takže vynálezca tu nás zostrojil výťah, ktorý nepremával, pretože jednoducho nemal kam.
2: Vy si myslíte, že by snáď mohlo ísť o podvrch?
1: To nie je to. To určite tá tabuľka je pravá. My sme, teda analytickými skúškami sme to zistili, že archeológovia tentokrát nešvindlovali. Podrobili sme ich naozaj všetkých dôkladným skúškam, škótske streky a tak ďalej. Zdá sa len, že skôr pôjde o vynález, ktorý predbehol svoju dobu, viete?
2: Áno, áno. Čiže dá sa povedať aj tak, že teda vynález nemal vôbec zmysel.
1: No tak sú to trochu tvrdé slova. Ale dá sa to povedať aj tak. Však a to bola asi jedna z príčin, prečo sa vo svojej dobe neujal. No, ale mám tu aj ďalší príklad.
2: Buďte taký dobrý.
1: Je to takisto tabuľka. My vieme, že v tom istom období, v 8. storočí nášho letopočtu, neexistovali hygienické zariadenia. Ľudovo povedané... No veď viete. Teda neexistovali hygienické zariadenia, aspoň nie v takej kultúrnej podobe, ako ich poznáme dnes. Ľudia vykonávali svoju potrebu len tak úchytkom, v lesoch, v riekach, riskujúc pritom, že ich pritom divá zver, ľudovo povedané, no veď nakoniec. Napriek tomu sme v Hornom Ponitri objavili tabuľku pribitú drevenými klincami, pravda, lebo ide o nález z doby drevenej, na jednom z uholnatenom strome a na tej tabuľke je nápis muži.
2: Ako si to vysvetľujete?
1: Nevieme. Keby sme boli našli tabuľku s nápisom ženy, tak je všetko jasné, ale takáto tabuľka sa doteraz nenašla a ja som prehľadal všetky kancelárie.
2: Je naozaj vzrušujúce uvedomiť si, že človek, obyvateľ tejto planéty, má také bohatstvo fantázie, že dokáže vymyslieť niečo také, čo vlastne nemá žiaden účel. Neslúži to žiadnemu.
1: Ako vidno, naši predkovia toľko fantázie mali a je teraz na nás, inžinieroch, aby sme v tejto tradícii pokračovali. Ale mám tu ďalší príklad.
2: Ano.
1: Je to tiež dosť vzácny nález a síce zo 4. storočia nášho letopočtu je to unikátna žiarovka. Celá je, prosím, z baranej kože. Ja viem, že vám to dnes možno bude smiešne však. Ale keď si uvedomíme kruté životné podmienky, v akých žili naši prapredkovia, musíme obdivovať dvomyselnosť vynálezcu, ktorý dal prednosť práve tomuto materiálu pred takou krehkou hmotou, akou je sklo. Však prosím. Žiarovka je nerozbitná, je trvanlivá, nepremokavá. Akurát jednou jedinou jej nevýhodou je, že neprepúšťa svetlo.
2: Keď si uvedomíme, myslím si, že z 9. či z 3. storočia.
1: Zo 4.
2: Zo 4. Áno, veď to už vidím. Keď si uvedomíme, že v 4. storočí ešte nebol elektrický prúd, takže ano. Táto výhrada je nepodstatná.
1: Bezpredmetná.
2: Áno. Tak toto boli všetko také vynálezy,
1: ktoré predbehli svoju
2: dobu však. No. Máte ešte nejaký príklad?
1: No, mal by som ešte niektoré príklady na vynálezy, ktoré spĺňali svoju funkciu už v tej dobe, ktoré spĺňali svoj účel, ale o ktorých existencii sme dlho nemali ani tušenia.
2: Napríklad však toto. To vyzerá ako kus dreva odpílený z pňa stromu.
1: Áno, ale len na prvý pohľad. V skutočnosti ide o mimoriadne cenný objav z 3. storočia nášho letopočtu, z okolia Čabradského Vrbovku. A síce o našu prvú dochovanú dlhohrajúcu platňu. Alebo ako vy mladí hovoríte, long play však. Je to veľmi cenný nález. Tieto kruhy, ktoré ako by ste sa mylne nazdávali značia vek stromu, nie sú ničím iným ako drážkami, na ktorých je zaznamenaný zvuk.
2: Áno. Že vám skáčem do reči, toto je zrejme jediný vynález, ktorý objavili archeológovia podľa sluchu.
1: Áno.
2: Ja by som mal takú otázku, ako sa dosahovala pri takejto longplayke reprodukcia?
1: Prstom. Presnejšie povedané nechtom. Však vtedy ešte nebola manikúra a tieto záležitosti. Majiteľ platne strčil ukazovák ľavej ruky však do tohto otvoru tuná a niekto z príbuzných, teda musel to byť blízky príbuzný, však aby mohol tú platňu krútiť a majiteľ potom takto prstom dosahoval tú reprodukciu. No, zvuk nie je najkvalitnejší. Ale vtedy, musíme si uvedomiť, že vtedy ľudia ešte nemali také nároky. Však. Okrem toho, táto platňa je všestranne použiteľná, teda viac účelová. Dá sa použiť ako zbráň, dalo sa ňou hádzať však ako diskom alebo bumerangom. A v neposlednom rade sa ňou dalo aj prikúriť. Čo pravda, vo vtedajšej dobe, v dobe ľadovej, tiež nebolo na zahodenie. Však.
2: No čo sa týka účelnosti, tak áno. Dnešné LP platne nesplňajú toľko všelijakých účelov. To áno. Splňajú snáď ten zábavný účel.
1: Väčšinou len pre zábav.
2: Obdivuhodné, koľko tvorivého génia mali naši predkovia.
1: Veru.
2: Ale tieto vynálezy sú zahalené pláštikom anonymity. Vám sa iste podarilo počas vašej vedecko-výskumnej práce odhaliť túto anonymitu a zistiť nejakého konkrétneho vynálezu v našej histórii.
1: Áno, isté, pravda, že.
2: Budete taký dobrý.
1: Jedným z nich, veľmi, ak nie najvýznamnejším, je, prosím, tu mám aj jeho bystu, vtedy ešte neexistovali fotografie. To je, prosím, zo 4. storočia takisto nášho letopočtu. A je to známy náš vynálezca, inžinier Buľa. Korytnice.
2: Inžinier.
1: No teda inžinier to skôr spomínam len tak symbolicky, však vtedy ešte tieto tituly sa neudeľovali. Buľa bol samouk. Aj ho volali Samo Buľa. My vieme o ňom len toľko, že zomrel práve na následky svojho vynálezu.
2: Čo by našiel?
1: Fazuľový prívarok. Bolo to takto. V tom čase sa fazuľa používala len na hranie. Ľudia si krátili voľné chvíle tým, že triafali fazuľov do hrnca. Kto trafil, dostal dobrý bod. Kto netrafil, ako to už býva, zlý bod. Kto mal najviac dobrých bodov, ten vyhrával.
2: A čo vyhral?
1: Tú fazuľu, čo bola v hrnci. Tento Buľa zrejme omylom nechal hrniec nad nekrytým ohniskom, začalo poprchať, voda sa dostala do hrnca a keď si Buľa išiel po výhru, fazuľa už bola uvarená. No, aj takéto náhody hrajú svoju rolu v histórii objavov.
2: Pán inžinier, my sme u vás počuli, že vy v súkromí sa tiež zaoberáte.
1: Áno.
2: Vynálezmi a objavmi.
1: Áno, no ja sa snažím sám sebe dokázať, že vo mne drieme génius prapredkov.
2: Mohli by ste nám ukázať niektorý zo svojich vynálezcov.
1: Áno,
2: Bobo,
1: vynálezov, áno. No prosím, tak ja tu mám jednu zo svojich starších prác. A síco, prosím. Lyžica s dierkou.
2: Tomu nerozumiem.
1: No prosím, tak keď idete do reštaurácie, objednáte si polievku, prinesú vám ju horúcu, nemusíte čakať, naberiete s touto lyžicou, akým lyžicu priložíte k ústam, polievka vytečie späť do taniera a tým sa vo vzduchu cestou do taniera ochladí. Takže ju potom môžete pokojne zjesť, samozrejme už normálnou lyžicou. Je to účelné a pritom zábavné. A jeden z mojich najnovších vynálezov, prosím, to je ďalekohľad.
2: Pardon, ale ak sa nemýlim, tak ďalekohľad už niekto vynašiel.
1: No nemýlite sa, bol to pravda, že inžinier Galilei. Ale on vynašiel, pravda, ďalekohľad klasický. Keď sa pozriete cez klasický ďalekohľad na nejaký objekt, tak sa vám ten objekt, neviem, či máte tú skúsenosť, ale ten objekt sa vám neuveriteľne priblíži. Človek, ktorý sa díva cez ďalekohľad, sa zľakne, mykne sa a môže dosť aj k vážnejšiemu úrazu. Môj ďalekohľad je založený na tom, že nepribližuje. Takže moment šoku odpada. Je to, ako vidíte, prázdna rúra z ľahkého kovu. A keď sa ním pozriete však takto, prosím, tak nech sa páči, som vám to našteloval. Keď sa cezeň pozriete, tak vidíte všetko v tej vzdialenosti, v akej to skutočne je, teda reálne a nie skreslenie. A keď ďalekohľad obrátite, tak je to to isté. A v tom je zmysel môjho vynálezu.
2: Ďakujeme vám, pán inžinier, za rozhovor a želáme vám predovšetkým veľa duševného zdravia.

0: takú profesionálnu otázku pre vás. Čo sa podľa vás, to by ma zaujímalo, čo sa dá reportovať? Či sa dá reportovať všetko, alebo ako je to vlastne?
1: Ja sa nazdávam, že všetko, čo človek vidí, pretože každý detail má svoju vôňu, svoju farbu, svoj tvar, svoje pohyby alebo nie pohyby.
0: Čiže čo človek vidí, to môže reportovať.
1: Tak to by mohol reportovať.
2: V tom prípade ja vás chytím za slovo. No, počkaj, ja som si tu pripravil do klobúka za hrst športov, o ktorých si ja myslím, že je veľmi ťažko reportovať.
1: To
2: aby to bolo regulérne, tak dám žrebovať niekomu z tu prítomných divákov, vytiahne jeden šport a vy ho budete reportovať.
3: Rybárstvo.
2: Ako?
3: Rybárstvo.
1: Ale to nie je ani v športke.
0: Ale to nevadí. Po tomto programe sa tu do športky určite dostane.
1: Vážení poslucháči, hlásím sa vám zo súťaže športových rybárov. A hneď na začiatku musím povedať, že podmienky sú načisto neregulérne. Nie je tu voda, nie je tu potok, nie je tu vodná nádrž. Nie je tu nič, čom by sa ryby dali chytať, ani bzučiaci potôčik, ani riava, ani vodopáda. Predsa dvaja mladší dorastenci z veľkej a malej malužinej satínsky a lasica chcú dokázať, že aj kde čer neberie, kde nič nie je, že oni nájdu a oni vyberú. A už sú pripravení, hodili si svoje udice, akí sú sústredení, akí sú pripravení, akí sú disciplinovaní, ako sa dívajú, či niečo zaberie, nezaberá. A pritom im chýba v tomto sústredení celé to veľké prostredie, na ktoré sú oni zvyknutí, smútiaca vrba s lístkami, ktoré by šumeli nad hlavami, ktoré by zakrývali nad nimi nebo, aby oni mali naozaj ducha pripraveného na to, že keď zaberie, vyťahnuť. A chýba im napríklad aj bzukot komárov, bzokolohlavy, aby sa mohli aj uderiť, aj zabiť ho, keď by nedal pokoj. A chýba im aj slnko, slnečné lúče, ktoré by sa predierali cez mraky a rozoháňali by opar. A teraz pozor, filigranský pohyb Jula Satinského. Chytil červíčka do dvoch prstov a ako ho hladká. Ale teraz unfair zákrok Milana Lasicu. Chytila, zjedol ho. Za to je červená karta, červená, priateľ.
4: My tu máme iné starosti. My sme teraz mali zaradenú chvíľku poézie v podaní piatich prominentných členov Národného divadla, lenže... No,
5: prominentní ste nezanali, tak som vám dobrý aj ja.
0: Presne tak. Je totiž vlastne... Presne naopak, jedným slovom pomôž.
4: Prosím ťa.
0: No.
4: No, sú to tvoji kolegovia, tak ti môžeš zaskočiť.
5: Dobre, jedného nepoviem, ale všetkých piatich.
0: No a prečo nie? Pozri sa, veď vieš, ako sa medzi nami divadelníkmi hovorieva. Jeden za všetkých, všetci za nikoho. No. Tak do toho.
4: No tak.
5: A neurazia sa?
0: Urazia. V dnešnej chvíľke poézie vypočujte si úryvok z básne Andreja Sládkoviča, Detvan, v podaní Mikuláša Hubu, Martina Gregora, Juliusa Pántika, Ondreja Jariabka a Karola Zachara. Réžia Ťapákovci.
6: Divá poľada, ať stará ohromných stínov, pod ňou dedina detvou volada, mať bujda vysokých synov.
7: Či tých šarvancov detví ozvutných, boja na mazých prsiach mohutných, nenosia, nenadája.
8: Alebo na tie výpaše! Čo to nehľadí dcera tejto rodiny, keď má porodiť šuhaja, že áno.
7: Čako by detva obrov nemala? Mať zrodila v poli syna. Trávovú plachtu porozvíjala.
9: buka na bugiu pripína.
7: Prvý raz šuhaj oči roztvorí, čo vidí?
9: Vy so spolali hory a opachy nezvratných skál
7: a spustí zraky prvé v doliny, čo vidí? No, no, Ondrík.
9: Hej, horí zázračnej stíny a prekrásný Slovensku diaľ.
7: Mať žne, a kto to dieťa čičíka?
6: Šublí stia storočných dupov.
7: Tak, akej piesni chlapča príka? No, Marcinko, ty.
6: Retorduje horou hrubou. A pekná pieseň šubnej materi mladučku. Dušu len s krásou viery.
7: Aby si celkom nezdivel, no dokončí to ďusičo.
9: No a ja preto potom rád on počúva, rozumie. Aj keď poľadu vietor predúva, aj mladúšky slovenskej spel.